0: matur nuwun nggih. Makasih kalian kula Listiawan wonten ing acara Sambel Kemangi nyampleng tenan. Tembang Budang Kuning niku dijon kalian Pak Untung Mulyono ingkang winarak wonten Kandangan Kaliwung Kendal. Salamipun kagem sedaya pandemen Sambel Kemangi. Ya langsung mawon ingkang kersa bergabung lan telepon lan WhatsApp 0248316661 ugi wonten 08112777914 ugi wonten kolom live chat aplikasi RRI Digital. Langsung kula angkat rumiyin lumantar telepon WhatsApp sampun wonten Pak Suwarno Ringin Telu Semarang. Monggo Sambel Kemangi.
1: Sambel Kemangi nesengat mesti.
0: Nggih.
1: Ajeng salam-salam, Mas.
0: Monggo.
1: Kagem Pak Darto, Pak Dul Gapur, Mbak Arno, Mbak Sastro, Pak Supri. Kula maca mawon iki. Mbak Bowo, Pak Misun, Pak Sarbini,
0: Nggih.
1: Pak Kabut, Bu Sarbini, Bu Yanti, Bu Dewi, Bu Eni, Bu Kartika, lan sedaya mawon nggih.
0: Nggih.
1: Paringi keselamatan lan kesehatan kagem njenengan, mugi paringi keselamatan nggih. Ngantos nggih. Lan diparingi rezeki ingkang kathah.
0: Amin, matur nuwun.
1: Nuwun lagu enten mboten nggih.
0: Napa? Kersake napa?
1: Melati Rinonce.
0: Sekedap bulan sekriyen. Melati. Oh enten saking Riri Sindu Wacana nggih.
1: Nggih, matur nuwun.
0: Nggih, Pak Suwarno matur nuwun. Wingi pun Pak Suwarno lumantar telepon studio, monggo Sambel Kemangi.
2: Sambel Kemangi, Pan dan sedek Mas Adi.
0: Nggih, Bu Karyati monggo sehat nggih.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ngersake.
2: Mas Andi.
0: Siap.
2: Tadi ngersake sekar Mas.
0: Ngersake nopo Bu Karyati?
2: Ireng putih.
0: Nopo?
2: Ireng putih.
0: Oh, ireng putih.
2: Ireng putih tak kira padha wae. Gitu Mas.
0: Kok entene ireng manis gini iki?
2: Ireng kuta wonten kompon nate menipun kula.
0: Nggih, kula cek rumiyin nggih, salamipun.
2: Nggih, ireng putih Mas.
0: Nggih, kula cek. Mboten
2: wonten, wonten mangke rada gantungan mawon.
0: Nggih.
2: Tapi ireng putih rumiyin nggih pas ya.
0: Salamipun.
2: Salamipun. Kagem Bapak Ibu, Kang Mas Bayu, engkang siang menikami, dan ngetakan Sambil Kemangi, engkang wonten pun di kemawon Mas Andi.
0: Nggih.
2: Mas Andi, siang menikam mugia tansah pinaringan sehat. Nggih, kanthi semangat ugi dan kesehatan Mas Andi.
0: Nggih.
2: Sekali portak tunggal.
0: Nggih, Bu Karyati.
2: Nggih, matur dan nuwun.
0: Sami, Bu Karyati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saking Semarang sampun, saking Jeporo sampun, ini saking Bojo wonten Mas Bowo. Monggo Sambel Kemangi.
3: Sambel Kemangi sedep Mas.
0: Nggih, monggo.
3: Nggih Mas. Bedo nyuwun lagu Roro Jonggrang Mas.
0: Nggih, salamipun.
3: Salamipun. Kadese nunut Pak Suwarno kala
0: wau nggih menika Pak Warno mau dicatet wau kersane mboten nenten sing lewat.
3: Pak Gopur, Mbak Dewi ini kan mboten nenten sedanten niku.
0: Lah nggih mboten komplit dicatet kersane mboten kesupen.
3: Nggih.
0: Sampun.
3: Nggih, Pak Mas, matur sembah nuwun
0: sami. Nggih, sami-sami Mas Bowo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingin pun wonten Pak Sastro saking Tuntang, monggo Sambel Kemangi.
4: Ulun wun,
0: monggo
4: siang Mas Andi Setiawan. Tos pun di Pak Wartos panjenengan Mas.
0: Saya pangestunipun.
4: Kewarasan
0: nggih.
4: Tapi kula ndek minggu ajeng manggi njenengan mboten saged.
0: Lah. Tong pun tiga kula nggih. Wah, kula nggih muter-muter Pak Sastro. Lah rame sangat. Nyuwun ngapunten. Nah,
4: kula kepangge Mas.
0: Mas Fahri
4: panggil Mas Fahri lajeng Mbak Siwi
0: nggih
4: lajeng Mbak Misel
0: waduh ya. Mbak Misel
4: Mas Tono nggih boten saged kepanggih jroning pun
0: Mas Tono sare nggih
4: kok Mas badhe nyuwun sekar tasih Uman nggih.
0: Tasih ngersakne napa?
4: Napa? Lelamuning ati, Mas.
0: Ngalamuning ati nggih.
4: Lelamuning
0: ati. Sedap.
4: Nurhana kadhisipun nggih. Lelamuning ati.
0: Oh nggih, salamipun.
4: Salamipun kagem kala wau Pak Warno ingkang Pak Suwarno ingkang wonten ringin 3 nggih. Salam balik saking kula Pak Suwarno. Ajeng Bu Karyati ingkang wonten pojok Kembang ingkang nembe satian sugeng siang mugi-mugi warungipun laris manis Tanjung Kimpul.
0: Amin.
4: Dagangan laris duwite ngumpul. Lajeng kagem Mas Bowo ingkang nembe aktivitas anu garapane kathah napa mboten
0: niku sopan. Kathah sanget yo. Insyaallah.
4: Lajeng kagem Mbak Dewi ingkang wonten BSB Bu Yanti Kekale Bojonegoro Dalaran Dubratung Bu Pik Rangkil lajeng Mbak Anti lan sedaya kemawon mungkin nek kula absen kabeh kelas dalipun nggih.
0: Nggih, matur nuwun.
4: Nembe miyarsaken campur sari sambel kemang kang saestu nyamleng sugeng miyarsaken sinambi menapa kemawon. Kagem Mas Andi sugeng ae gati ngantos paripurna mangke. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima turun ya atensi engkang lebet siang meniko lumantar WhatsApp ke wonten Bu Sri Wahyuni, Pak Muroji, Pak Sabto, ugi sinten malih Bunda Sarinem nggih mangke kula cek kula kuaos nggih pesanipun setunggal poko setunggal ke tembang rumen nggih sahabat budaya sampun wonten melati ronce niku wadhi suwun kalian Pak Suwarno ingkang winarak wonten Ringin Telu Semarang. Semoga sugeng midhangetaken.

0: Mas-mas.
1: Apa?
0: Kowe iki mbok kene.
1: Wah, wis kowe iki kok anggere yaene iki mbok ya jeng nyegeri ngono lho, Lur. Apa ya ora ketang jungkat-jungkatan iki dina ana daya senajan tangga-tangga iki men ketok ora nyebai kaya ngono kuwi.
0: Mas, kowe iki meng jungkatan we kok tak urus. Jungkatan iki rak ya butuhku to.
1: Ya senajan butuhmu, aku nyawang iki rak ya njur seneng to. Senajan tegese iki kowe nek di ruri tangga, aku ora isin. Mboyo sing genah ngono lho.
0: Aku
1: ki tau raup, njur anak-anake ora diresik-resiki.
0: Aku ki jane mung sedih. Sedihku lek urip karo sampean kuwi lho, Mas. Mbok ya coba saiki ki dipikirke sing tenan. Antarane aku karo sampean kuwi lek bebojoan, bisane kepenak uripe ki piye ngono. Wong sampean ki ya wis tanpa sing jenenge prihatin saipit-ipit to lho.
1: Kuwi jenengane gunemamu ki nek tak turuti dadi sulaya. Aku ki wis ora kurang-kurang. Aku wis ngrumangsani duwe tanggung jawab, duwe bojo, duwe anak. Ning jur kepiye to? Kowe ngerti dhewe. Golek gawean ngendi-endi wis ora ana. Mergo ya salahku dhewe kurang kepinteran. Wis aku wis percaya, wis saiki iki nek ora wong wasih tenan nek golek gawean ya angel. Arep nyambut gawe sing kasar aku isin, sing alus ora iso. Mergo aku biyen ora gelem sekolah, ora gelem manut karo wong tuwa.
0: Kowe iki jane salah. Nek kowe kandha golek gawean angel, kuwi jane kleru lho, Mas. Sing jenenge gawean ki aku malah sok krungu wong rasa-rasan kuwi lho. Mung butuh golek bau jane. Kuwi lho Kang Krama kuwi.
1: Njur gawean apa?
0: Lho ana gawean.
1: Tandangane tak tandangane.
0: Ana gawean gelem apa kowe nandangi?
1: Gelem, wis. Wong urip ki butuh nyambut gawe.
0: Lah muni nek gelem anu jejeri gendul ngono.
1: Ya isen-isen apa ya ben mengko ya dina kira-kira kepenak tak lakonane.
0: Nek kowe gelem tenan.
1: Gelem.
0: Kuwi kepenak nek kowe gelem ki tak tarekke ngono.
1: Ya, ya.
0: Wah, aku sing dijak omong.
1: Wis ki pokoke engko atusan apa hitung 10 mbok 10 apa 100-100 kuwi.
0: Sing 100-100 ki apane?
1: Lho ya gendule kuwi.
0: Ah, wong kowe urung dong we kok lek omong ki. Jajari gendul piye to kok atusan?
1: Lho kuwi arep diseni kecap apa arep diseni cokak, engko dijejer-jejer dhisik lek gampang ning ngiseni rak ngono to kuwi.
0: Kuwi ora dijejer.
1: Lah piye?
0: Gendul?
1: Hmm.
0: Dikake ning ngarep toko kae.
1: Ha iya iya, ah, wis tedhakke sisan, engko tergering ngusung.
0: Oh, ngusung nang ndi? Wong kuwi ora dusung kok njur ngusung.
1: Nek wis diseni, nek dijejer kuwi dusung. Kok diseni terus diwadahi kotak to?
0: Kuwi ora diseni njur diwadahi kotak, Ndara. Kuwi padane gendul, disalehke.
1: Iya, iya.
0: Kuwi njur kowe tengok-tengok nang sanding gendul kono. Tira.
1: Ya kene iki ana gawean apik kok ora omong wiwingi lho kowe.
0: Lamula aku nek kowe gelem, aku ya gelem narekke nemoni Kang Krama.
1: Dadi gaweane kaya ngono kuwi.
0: Nah iya rak malah mayar to.
1: Kuwi nek pinggir dalan to kuwi.
0: Ha iya.
1: Dadi aku iki kon momong gendul rak ngono.
0: Ya rak momong wong jane iki ya.
1: Ora bukan tenanan ben uripe kepenak mesake anak-anake to. Wis sandangane ra utuh. Kok lemangan wis ora cegek bocah gentenan wae lara kuwi sing tak pikirke rak kuwi. Jejeri gendul apa cah doloro njur aku tengok-tengok-teng.
0: Awatane ra entuk opah.
1: Apa gendule ki ayu banget ngono kok.
0: Aku ya sing tak golek iki sing dipeni wong gawean ki wong ra duwe rak ya watone entuk dhuwit.
1: Aku rekane nyambut gawe ki aku jane isin mesakake karo kowe kuwi. Karpatiku tak ning omah wae ora dadi serumbungan. Usah tak tututi iki bocah iki le nyambut gawe iki nang endi kok tak takok-takoke ra weruh. Aja kowe mlayu saka kulon ki aku ora ngetke to. Ngetke kaya bocahe mau muni ngalor nek ora ana. Aku wis saka kulon kringete gembrobyos kaya glungane udar ngetutke becak kaya ngono kae. Wis.
0: Lawi tenan nek wong ora duwe njur man sedinane wis nganti rekoso kuwi apa ya ora mesake anake.
1: Ronto-ronto gek.
0: Ronto-ronto aku ki wingi ngono ta ya.
1: Hmm?
0: Aku ki wingi ki di kuwi dijaluki tulung karo mburine dhewe kuwi.
1: Kon ngopo?
0: Aku ki tiwas gage to ya. Anu sampean iso napa? Kula jaluki tulung. Aku ki tak rani ngopo ya. Sebulane ki anu nek rakane nika saged nggih. Kenapa to?
1: Wis ngerti karo aku to?
0: Ha wis to? Ora sok liwat kono to?
1: Iya. Kon ngopo to?
0: Jarene ki anu kon ngerahke timba. Waduh aku ki sregep ya. Tarane ki timbane kecemplung ki njur kon njupuk ngono to?
1: Ya piye?
0: Jebul meng kon ngerah timba kowe kuwi.
1: Aku to?
0: Heeh.
1: Dadi seneng nek bojomu ki cangkeme entek ngono.
0: Aku ki mane ya ora ngerti to.
1: Ngeles jak geguyon wae nganti kaya wis mikir anake kae.
0: Keguyon ya anggere ngeleh meng takon ngombe.
1: Bisa iki tenan aku tak prihatin tenan tak sesuk tak golek gawean sak olehe. Ning kowe ya sing prihatin. Ya sing kowe nek kepethuk kanca. Lakoni piye?
0: Ayo apa muteh apa piye ngono.
1: Muteh main meblok-meblok raine kuwi apa?
0: Kowe iki ya gregetke aku ki jane ngeleh-ngeleh tenan lho ya.
1: Ngeleh ki ora meng kowe aku barang ya ngeleh.
0: Anjir mana apa?
1: Wong aku ket mau ya ora apa-apa prihatin. Ngono. Wetenge iki dikencengi sing seti.
0: Sing seti suwe-suwe ya pedhot bangkane.
1: Wis kono ngedhok wedang.
0: Ngedhok wedang?
1: Iya.
0: Kayune ndi?
1: Eh cagake kuwi jek ana kono. Omong golek kayune kok bingung. Apa ya mburi kare ya akeh to.
0: Ha wong kayu saler wae ra duwe kok kon ngedhok wedang.
1: Kae sing kae bethek sing wis dorok
0: tipe. Karo tae barang ya apa engko.
1: Wis watone umep tae sesuk ya kena. Kok gregetke lho kowe iki suwe-suwe. Kok mangsuli wae.
0: Mangsuli nek nyatane ra ndi apa-apa tenan.
1: Kok ra ndi apa ya mulane iki prihatin. Iki
0: nek nyambut lunga golek buruan meneh apa piye?
1: Lunga nang ndi?
0: Ha ya wis sak paran-paran ngendi sing ana.
1: Kok mbok kowe melu nggon film apa kowe iki?
0: Aku njur dadekke apa to Mas kuwi?
1: Iya, upama tenggon film njur kuwi dadi apa? Ya. Orang-orang mengkon gendongi gambar kae.
0: Ah, mbok wis wis. Wong
1: bingung ki ya mesti sak uni-unine. Ya sesuk wae tak golek gawean. Kowe ning omah wae rasa lunga-lunga momong anake.
0: Wis tenan kuwi.
1: Tak goleki kanca-kanca.
0: Ngono. Ah, kowe wae ya sing nyambut gawe.
1: Heeh.
0: Aku tak tunggu omah.
1: Iya, wis anu. Kowe ning omah wae watone anake do meneng.
0: Ya ra? Ya ngono ya kena to.
1: Aku tak marani

0: iki kene lengko kae. Ngarepe ana cemarane kae. Ning kaya cemarane wis ditegor iki. Lan cemara iki ya mesti nyak dienggo wong wedok raja-raja. Ning kene kok, Mang. Oh, kene, kene. Iki. Ko.
1: Loh, Kang, kowe.
0: Loh. Akeh arep maca letter iki.
1: Aja diwaca.
0: Akene jenengmu ki Yece Ajek Kancil.
1: Kowe kepiye to aku iki arep merono.
0: Wah, lah kok petuk nang pager.
1: Kowe iki saka omah apa?
0: Lah saka omah.
1: Wis
0: ra yo.
1: Kene bali linggo kene.
0: Aku tak kabarke kanca-kanca.
1: Wis kepiye?
0: Lah muni urip rada bunah.
1: Nah, wis ora rada jan banget aku kuwi. Wis tenan, wis lelakon kok kaya ngene. Kaya ora kuat aku. Kesuwene urip kuwi wis ora kuat.
0: Apa kowe wis metu saka nggo wayang wong apa?
1: Aku iki tak kerasan-kerasan kepiye aku ngrene masa kok niku bendhe mubeng panase raja makku. Wah, anggere leren ki turu aku kuwi ra ya wis.
0: Nah, kowe ya salah. Adong iki ra ora nganggo arek kamu ngono ki ya arep gagah utawa ben ketok moncer sepaton. Ane wong lobok. Sepatumu kuwe ya sikilmu panas to.
1: Karpatu iki main rada longgar ngono to, Kang.
0: Ah iya. Aning wong kowe ki wah ya wong ora duwe dadi ya sandang ki kaya misak sandal-sandal ki.
1: Sandal ki jenenge gelem cementer adate wis ora iki.
0: Kowe
1: iki sedina ning omah rong dina dinggo adimu.
0: Oh, dadi klambimu ki turne.
1: Gentenan. Oh. Aku yo
0: ngantek. Aku nek menganggo yo kaya ora nalar jaman saiki ki wis ora cocok kaya kono kuwi.
1: Jane yo kan
0: nganggo iket kok nganggo jas ku yo ora monggo tes mak apa jembare raja mak kuwi.
1: Lho, jas ki nek lumrah to. Kowe wis tau ora apa jas lengene cendak kaya ngene iki. Ki mene yo dawane mungkret.
0: Iya kuwi jegese jas kena lara kok ngono.
1: Saku nganti sok ora wani metu adoh-adoh ya kepiye to iki kok ngene iki. Ki jenenge ora nggo klambi jas jan kemulanduk. Ki bolae akeh tenan lho Kang iki. Tenan kuwi.
0: Dadi kuwi jasmu ki nek dikerta aji karo bolae larang bolae kuwi ya.
1: Wong iki tegese iki tak nggo pengeling-eling ki tinggalane bapak
0: mi. Ane ya kowe iso maksudke ngene to.
1: Iya.
0: Lah ya ra tau tak kumbah to kuwi. Senajan oke bolae iki ning nek tak kumbah ya rada becaci.
1: Lah sing kondom ning kumbah sapa? Sing ngomong sapa kira tak dugange.
0: Hai ya.
1: Pisan we durung.
0: Sebab kowe ya mesti kuwatir. Iki nek tak kumbah ora wurung dewe-dewe lah ngono ta kuwi.
1: Ayo wis ming mergo iki kepiye aku wis iso obah we rawani anggere kelingan kuwi lho Kang.
0: Piye?
1: Obah keserane prepet. Neng ati kuwi sir.
0: Kuwi sing ganas awakmu kuwi. Bangel dingkoni klambi yo ngretek kaya ngono kuwi.
1: Kaya kaene nggo wadah racun. Wadane kuwi ya. Kekerasan kok awakku jane ya. Cara anune iki kekerasan.
0: Iya, kuwi ming mergo.
1: Wah, ya wis
0: wong tau dikumbah kuwi adus yo dilalah nyok ora gelem ta ya.
1: Ora gelem cara tau kok dadi kempiye. Klambine ora tau dikumbah kok adus ki perlu napa?
0: Iya, wong ki ngene ta ya. Senajan ora duwe. Kuwi aja nyok klokro banget adus yo mah apa-apa sebab adus kuwi nyediani srawung. Nek kowe ora duwe adus iki rak srawung seneng.
1: Ha iya.
0: Lah kowe ya yo klambi kaya kono adus malah slot bedhedhek.
1: Nah iki kaya wis ora ana gunane. Iki njuk kowe iki ngono ya kowe. Tulung-tulung karo aku iki senajan ora mesake karo aku mesakno karo anak bojoku.
0: Bojomu ora ya jekae to?
1: Isih.
0: Mula kuwi wong kuwi nek mulang sarak omong ing wong tuwa ora gelem
1: tenan.
0: Ha kuwi akhire kaya kono kuwi. Kowe mbiyen arep ngepek senok kuwi rak.
1: Ha iya.
0: Taeleke aja bahan murid burung rampung. Tegese wong bebojoan ki kudu lengkap, yo duwe nggon, duwe bekakas lan duwe bayar. Aku mendhe nyawa tok. Nek taruri mbiyen kowe salahmu piye? Orang di popo kene aku rak bagus ngene ta. Lah bagus kene nek orang-orang Madang ya njen ngowo-owo kok ngono kuwi kok.
1: Ayo pancen ya bener omongmu.
0: Kamu lah ya. Wong urip sepisan srawung.
1: Bener, bener.
0: Keh, ya ta. Ora iso ketaman lelakon kaya ngono kuwi.
1: Kuwi ki ya uripmu ya kepenak.
0: Kalau laku kesok tampet.
1: Wis. Aku wis ngerti anek kowe uripmu kepenane ora tok sabui debok wetengmu kuwi kok. Wis arepmu yo angel kowe kuwi. Apa meng tuku sabuk? Kowe ora iso kok tok taleni nganti kaya mbako.
0: Sirah. Sirahku ki rek lemari ki agek sedina ki mau.
1: Lah iya.
0: Wong ki nek ra rekoso padha. Bantal we ketro Jawa. Ata nggo turu rak anyepe ora damaya iki Mas. Areng nggo ngeroki tatak ngeroki we.
1: Wis aku arep lungo aja.
0: Iya engko sik ta wong ki omong ki ora ana.
1: Diteni
0: wong. Wong ki anggere srawung ki omongane oke engko ora ana intisari.
1: Iya.
0: Ngono ya. Kowe iki sakjane ya dadi ati lek ku kekancan karo kowe.
1: Iya, Mas. Heeh.
0: Kowe saplok ndek bojo iki. Kowe rak wis ninggal to karo penggaweanmu sing wis.
1: Wah, ya wis suwe aku wis ta aja ngantek bali meneh aku kowe.
0: Lah, mongko aku ki njine, nji, nji. Nji iki nyok karo kowe. Sanjine.
1: Maune.
0: Cocoking rembuk
1: maune.
0: Mbak San kowe tak jak wis mo.
1: Wis ora.
0: Ha ya wis seprene iki. Aku ya wis trima ora. Sebab kancaku meng kowe.
1: Aku ya wis trima ora wae.
0: Nah ngene. Ora ki apik. Jawabanmu ora ki apik. Ning ora ki ana titik-titik.
1: Padane.
0: Loh ngene. Ma, kuwi keadaanmu ki apik. Uripmu apik.
1: Bisa nyingkir kanan.
0: Mula wong kae nyok daki-daki. Aja nyok culika, aja nyok ngapusi, tak ora kepepet. Ning nek ketunjang kepepet kaya ngono gelem ra gelem, mesti mara nggon bibit kawit meneh. Kuwi nek aku ning aku ra akon lho kuwi.
1: Oh, iya nek aku kaya wis jinjo. Lakon sing kuwi iki kaya wis ora tak lakon.
0: Lah awake dhewe iki gaweane lotren kok.
1: Monggo nek niate anu jar aku iki menganggur ya.
0: Nah iya.
1: Monggo duwe anak duwe putu.
0: Nah arep tak pakane apa?
1: Nah, apa pakane suket?
0: Nah, anek. Anek kowe doyan ya kena.
1: Ya wis ya iki sing bingung kuwi aku.
0: Ah, kowe kan nyambut gawe neh. Ya ma. Kowe mbiyen lak nyambi beca.
1: Heeh.
0: Lah kempalmu wis susut. Kempalmu susut ya.
1: Oh, wis aku ya wis kuwi.
0: Wis saiki aku ora ngajani. Ning kudu nyambut gawe sebab senajan kowe betah ngelih lan wani rekoso, turunmu kuwi
1: ya anak bojo.
0: Angko ora urung ora tak pakani, turunmu ya njut ngelih nyolong. Ra nglintir gawehamu. Ati mbangane anakmu kok turun kowe, ambek wis kowe wis sisan.
1: Apa yang ngono, Pak?
0: Lah kepiye aku kuwi ora ngomongi ming sebenere.
1: Ya kuwi nek tak etong-etong kowe iki kaya ora ngomongi ning ajak-ajak. Ngono tok kuwi ya.
0: Loh
1: padane
0: ngono. Aku ngomong nek ora so pitip.
1: Ya wis anu Pak. Upama aku ngene melu meneh ngono oleh.
0: Malah tampiri. Sebab iki kapinujon. Aku kepethuk kowe lan kowe ya gelem. Ngene?
1: Jur wiwite kapan?
0: Loh, engko golek dina sing becik.
1: Dina iki kabeh apik ngono. Dina Senin iki ora apik sing bayaran pendak Senin iki ora sangsara. Ngono. Anggur arep bayaran ra dina Senin lho. Dina iki kabeh apik.
0: Apik. Lah, rek kowe wis mantep tenan.
1: Ya wis, ya wis tak tekati.
0: Ning aku ora ngajani lho.
1: Iya, ora ngajani ka ya kepiye kok bul.
0: Ah nek pancen anu.
1: Ning ya engko bengi. Mendung kaya ngene iki.
0: Loh, maling ki ora wedi mendungku kok bol. Maling ki sirikane ki peteng mendung barang ki ora nganggo. Aku nek pancen icih ragu-ragu. Aku ajar kesenian isapa? Isapa?
1: Ajar kesenian apa? Kaya aku ki wong ya wis tiwas ngisini-sini.
0: Kowe ki nek miturut bapakmu mbiyen ki wayang lho, Le.
1: Iya. Wayang-wayang apa? Kuwi wis tau melu dadi wayang wong ki klera-kleru to. Muni kon dadi bolong estina aku ki moh milih sing gampang. Melu dadi aku cantrik wae ki dipun masa yo angel.
0: Piye ta?
1: Ah joget iki mangan nggon cantrik iki rumah aku karo aku.
0: Karo cantrik iki ora iso tuwa kok le.
1: Kok ora iso piye?
0: Ah sajeke ora mung bocah wae. Iya ta?
1: Ayo
0: bocah cantrik kuwi. Mbok sajeke ra wis ora tau kok kang cantrik. Mesti bocah ta?
1: Mbok yo wis ora nggon sing wena-wena
0: wae. Lho nek kowe ragu-ragu pancen wis suci tenanan. Ayo salin aliran. Kesenian. Kuwi apik. Wong saiki iki kesenian iki agek dibangun kabudayan ki agak dibenake supaya monjo meneh aja nganti kok kesingkur ngene
1: ning ku upama dadi acara aku kuwi anjur le kumpul kanca-kanca kuwi Kang wis
0: lho
1: cah nom-nom do sandangane apik-apik ya senajan sing tuwa
0: mengko lanjut mesti kerep dijak kanca-kanca kowe ku arep ngenali sing jenenge Sastra kuwi nek gelem pun kok rak meng nanggone sedulure. Tenan iki. Kuwi nek kowe gelem. Aneh ya. Syarat-syaraté dadi kesenian badane krawitan.
1: Angel kok
0: ya sing mumpuni.
1: Iya.
0: Ngegong kuwi ya wos. Ning ra ketok.
1: Ya rumah aku ngegong ki apik ora kondang.
0: Ora
1: nek kleru ketara dhewe.
0: Mrih
1: dodongak ya.
0: Ane ngono pethane.
1: Apa?
0: Sajen.
1: Nek ora kalah dhisik
0: karo kere. Anek kowe iki wedok dadi warang kono.
1: Ya.
0: Ming eman-eman ngono kuwi akeh dhewe. Ya ta? Petukane mesti montor. Ora-orane nyepur, ora-orane petuk Honda. Ana warang kono
1: sing ngegong. Nek ngegong kuwi bonceng kepit mau piting gembos terus ke. Apa ta? Pipine iki gidring-gidring kan.
0: Iya wong. Akeh nyoga wis
1: tuwa. Ndek wae pun kasinge cepet ngantek.
0: Pun klothok-klothok padahal.
1: Aku ya sok mesake
0: kok. Saiki ngono. Pilihan nek sir kowe arep dadi kesenian, tak latih. Ana lapangan kabudayan, papan sing nggo tukang ajar.
1: Heeh, anjir, aku tekan kepiye?
0: Pilihan kesenian pang lakoni gaweane dhewe. Ning nek sing wis entuk beslet ki ya gaweane dhewe.
1: Apa kuwi wae apa ya Kang ya?
0: Nek aku kok
1: aku ki mung sing ora betah ki ya nyawang kuwi to. Wis. Nek do waras wae ora apa-apa anggere sing siji loro.
0: Iya.
1: Njur sijine wis mari gentenan
0: kuwi sanak. Kuwi ora ana wong ora temindak kok mergo kahanan kepepet. Karang bae nek wong cethol omong kaya wong wareg seneng sandangane wulet nek ngandani ya gilang gemilang. Aja ngono elek. Ane nek kepepet ya mrono tujuane.
1: Ya
0: ngono.
1: Ya padane kaya aku kuwi ya. Nek mikirake kuwi bocah-bocah barang kuwi njur sok ki gedadane kepiye.
0: Lah nek ora tau sekolahke nggo nyekolah.
1: Ora tau seneng.
0: Iya.
1: Ora tau waras.
0: Heeh.
1: Ameng mergo kepiye kaya aku kuwi penggaweane wis ming kaya ngono mongko aku wis ora nglakoni meneh.
0: Anak-anakmu kira ora tau jeneng rasake ndok.
1: Wis pisan wae durung wis. Eneng wong kenduren wetan omah kuwi. Ya wis aku wis ayem ki mesti anak-anakku dar kepengin mangan ndok. Ora dundang aku wis kepiye. Apa ora lara banget aku kuwi. Wis.
0: Tenteng. Ora diundang. Lah kok sing digawe
1: iki ora lakon kono kuwi kerep banget kaya aku kuwi. Kenduren iya wis ayem aku. Nganti jam 6 ki rung kliwet tombokne kuwi. Es aku ana kenduren wis ayem banget to.
0: Wis engko genah
1: lho. Wis nyambelo aku ngono. Aku tak mangat
0: kenduren. Dadi kowe wis dakke nek kenduren ki lawuhe sithik.
1: Iya.
0: Bojomu tak kon nyambel.
1: Nyambel.
0: Heeh, entekane.
1: Bantre raja maes aku tekan kono kuwi sing mingkeri apem aku kuwi. Kenduren iki apem
0: ora. Oh, asak kae ruwan.
1: Lah iya.
0: Apem
1: mau kau ngomah ki disambel ke geng-geng apem lorong masa tak gulung-gulung ke
0: ora sambat wih
1: habis ke piye wong kini harus yang sorong wih piye wih rasa no
0: anakmu mules kabeh
1: habis jur ora kalap
0: lho kuih ngini tak yoyo jenyengeni wong segera ngundang pak yole
1: iya
0: sabar ngundang kuih kini persemuan kono-kono yoyo
1: di sini
0: ayo tak
1: Wis sandang.
0: Apa ana calanang genduren kok nganggo rok?
1: Ora ono.
0: Ora. Apa setambul apa?
1: Yes,
0: wih, aku ora mutus ke to. Pikiran sing jelas to.
1: Heeh.

0: Loh, kowe tak antem iki.
1: Kira kena. Ora kena nesu.
0: Lah ya nesu wong padake kegeblok.
1: Awang kok kok ganase kaya ngono kowe kuwi.
0: Kok ganas guys, saiki ngene piye le?
1: Ayo wis nek iki saking kepepete ya saku tak wis ora ketang pisan lho piro lho Kang, sok nambu
0: ngono. Loh, lah ya aja ngono ta. Aku kepethok kowe iki jane aku wis mati-mati.
1: Oh, wis ta.
0: Wis. Kuwi nek klimpe.
1: Wedek. Tenan po Kang?
0: Ngurip 6 tahun rantek.
1: Ya nek umurmu iki jek genep 6 tahun. Piye?
0: Tak golek watu ya. Tak golek botol deret.
1: Kaya iku ora
0: arep. Nggo ngasap raimu kuwi.
1: Nesu.
0: Nesu lah wong ape-ape sengkrang-kring.
1: Lah kowe lek anu ya nek urip 6 tahun wong durung karo wong dijongko-jongko. Wis.
0: Nyawa kowe jane dibatesi. Nyawa kowe ngerti to nek awake dhewe ra duwe disili. Mula wong urip kuwi aja kokean sambat. Urip nang alam padang kuwi ra wis ringan to. Rambut ora tuku. Kuping, mata, hirung. Lho, kowe jedul nggawa rambut, kuping, hirung, mripat ku nek jaluki sewan. Lho.
1: Iya.
0: Wis saiki kowe wis gelem?
1: Heeh.
0: Nek wis gelem, sesuk kuwi jam 7 petuk aku neh. Prapatan ya?
1: Ya, ya wis ngono wis, Mak.
0: Ah, nang prapatan.
1: Aku tak pamit. Wong omah muni ora nyambut gawe kuwi ngono aku. Ya ra.
0: Aku bojomu melu.
1: Ora, wis kok tak
0: omong. Bojomu kowe nek petuk aku sengit e.
1: Ya iso mlakno kuwi aku.
0: Pomone tok kandhani to?
1: Ora.
0: Aja, anger petuk aku kuwi mlerok.
1: Ora mlerok
0: apa kira apa?
1: Heeh. Ya wis ngono engko aku tak omong.
0: Kok mripate iki kok sitil ya?
1: Ya men kowe kok ya ling ngemat-mate. Kowe ya wong tua grayang ora karo-karuan.
0: Iya ta. Ana wae gandeng wae cukup lan kowe wis mantep. Aku marem.
1: Petok neng ndi engko?
0: Nang tugu.
1: Oh iya.
0: Engko nek wis jam 7 repet-repet kae, kowe muni piye singsa?
1: Ya ya wis ya.
0: Ya ya selamat ya. Tenan lho. Ya. Ya.

0: sing tak pikir iki kok bocah kok kaya rambut iki kaya ra genep 10 ngono ya.
1: Iya,
0: rupane kaya sing tringi.
1: Ah iya kaya kaya curi anakmu kae.
0: Kek wetenge kuwi to. Wis kok kaya wadah PPO.
1: Kuwi pancen ya kuwi kudu. Iki
0: tomomon iki kepiye kenapa ngono?
1: Rambut nggon rambut ki ndas kaya ming tancepke ya. Kaya ming didelehi.
0: Aku ki nek anggere wis arep padha turu meniri rawel iki tak sawang tak ilang ilingi tak coloki nganggo sintir ki. Bocah iki kok rupane kaya ngono ki njur turun sapa? Aku ki ngono to.
1: Petanana.
0: Lho ana rambute petani njur kepiye?
1: Kepiye iki? Petanana lelakonmu mbiyen.
0: Oh, iya.
1: Kowe sengit karo sapa? Dari wong anak-anake nek sengit karo kae.
0: Iya.
1: Kuwi njut nyop kaya.
0: Nah,
1: eling-elingan sengit
0: karo. Kelingan aku, Kang. Bareng tak elinge kelingan. Mula jaman biyen bojoku kuwi ngandhut iki aku kaya sengit karo kowe. Kuwi mbok kedadian kaya ngono ki bocah kok dadi rupane lincip.
1: Kaya paku ya.
0: Ora tau waras tenan, Kang.
1: Kowe iki wah dadi kok kaya anu romansaku kuwi kaya omong-omongan karo ngangrangan.
0: Ya jek kaya ngono wis aku tak bali wis.
1: Anggere sak tembung kok mak clekit
0: iki kanggo anu.
1: Loh, tur kuwi aku wong tuwa ya. Wis iso ngupas, kok ngono kuwi watak. Dadi mula srawunge nek ora ngerteni watake kanca iki
0: biji. Angel.
1: Wong kok ngono kuwi ora dijarak, ning mesti natoni. Kuwi ana. Dadi mula duwe srawung akeh kuwi nek ora titen, kuwi mesti kerep mangkel.
0: Mula aku ya niten iki ya ning omong-omongan karo kowe karo wong ragenah iki sak karepe
1: ngono. Aku ya pedhok kowe iki mesti tukang natoni ya ming cepaki botol mek ngono kuwi. Lah mesti njur
0: kaya tukang batu lepopane nyepake botol.
1: Nah kowe mesti sithik-sithik sangkring
0: iki ming go geguyon. Ngono, omong ki nek ora dijelingi.
1: Ya ora ngono ya bener. Ngelih ki nek ora kerep nggo guyu ki.
0: Ora iso perih.
1: Ora. Lambene iki ndak ra ketok malam ngono.
0: Iki ya iki terus diteruske padha.
1: Wis ngene, wis iki.
0: Anu ora wae, Kang.
1: Wis. Aku engko cekelan.
0: Iki
1: wis gawa linggis.
0: Wah, wis mboten grawang, Kang.
1: Grawang apa? Lah kok nek omahe pletonan mlebu nganggo piye?
0: Iya metu nggon mburi kae jeng.
1: Mburi-mburi nganti kodaya.
0: Lah jerar nggo apa linggis e kuwi?
1: Iki engko ra nggo mbabah.
0: Mbah sapa?
1: Hah?
0: Mbah sapa?
1: Hah?
0: Kok mbah? Kuwi mbah sapa?
1: Lho lah ya sik ana Mas. Kok dreweran. Ayo iki nggo mbabah tembok
0: bareng. Nggo mlebu.
1: Heeh.
0: Dungkel iki kae.
1: Aiyah,
0: ora anu ah Kang Ojo ah lenoto apik-apik mbok metu gancing selo ngono lho.
1: Ya ora ana, Cil, nek maling kok alusan kaya kono. Ah maling suke pengawel nek entuk pangan.
0: Kuwi ra gatek kae. Tenan kuwi Kang, wis hitungen wis ngono semen iki sak kilo pira kowe ora sedeng 10 kilo lho kanggo nambal. Kok nek
1: tok maling nek njut mesake sing domah, maling kowe wis ora ngerti gedah apik barang kuwi. Arek kecekel ya pecah nggo liwat. Lanjut tak hitung, wah bangun tuku larang lah nek kecekel.
0: Iya. Oh, aku engko ning kowe lho sing dongkal-dongkal kowe lho. Ngono.
1: Ayo engko.
0: Ku anune nek tegele wutuhna kanggo tak nggone tak gawane mule. Tak nggone ngarep lawange ben rada rata ngono.
1: Ayo engko tak jugilke gebyok kae. Oh, maling kok njut melian banget kowe iki.
0: Emane men penting.
1: Lah ya aja ngono pokoke gayuh sing luwih gedhi ra ngono.
0: Iya.
1: Ya. Wes iki.
0: Wingi nggolikis to.
1: Ning peteng banget.
0: Aku iki marang gober to. Sing wesi kae lho, sing teken wesi kae ra kena diseni lenga sithik Kang Ojo.
1: Ya gowo, aku mau ra wis weling to. Kowe wis weling gawake oncor lho kae
0: iki
1: tak gawak.
0: Lah, kene tak sumete.
1: Lah iya, ning wektu berjalan lho. Waktu mlaku kuwi nganggo oncor kena sebab ora ana gangguane apa wong mlaku-mlaku dicekel.
0: Iya.
1: Mengko nek wis wiwit mbabah, oncor kuwi mesti ra dinggo.
0: Ya dinggo apa wis patut digowo kok nggo kuwi. Kuwi go madangi lemu jugili kuwi. Lha. Ya jebul engko nek tak padangi iki lemu jugili iki bener. Aja nganti do pecah pojokan iki emanen, Kang.
1: Pojok. Ayo nggo madangi tegel karo nggo ngobong raimu kuwi.
0: Eh, tanane.
1: Lah kok njut kalir meling kok drindil.
0: Lah ya wong kowe kok ya senesane ra jamak
1: kowe. Nesel lah kowe serba sing ngregetke ngono masake kon milih. Iki waton bubrah.
0: Iki wis kewengen kok wis ya ngono bos sesuk. Sesuk awan ngene iki to. Hah? Awan dadi rada padang ngono. Ya ini jam 3 lho iki wisan.
1: Nyambut gawe sedina sewengi iki nek udu dalang ora eneng kok kono maling kok sedina sewengi.
0: Wah, wis
1: ora ono.
0: Ya,
1: wis ya engko iki disulet.
0: Iya ya,
1: nek ora gorek kowe iki.
0: Ya mbok iki lemah rondo, tak nyilih mong rondo.
1: Wis bae iki wis. Wis jam telat banget. Wis dasar tekan gon rondo saiki aku wong rondo, kowe piye le nembung?
0: Mas nyambut rae.
1: Lho samang wong ngajeng napa to?
0: Ajeng maling. Nah, wong iki cili.
1: Wis aku ngandel ngaku wis nyili kok. Ra ya meng muni wong mlaku-mlaku maling ki mungsuh wong rondo e. Rondo ki ngapa tengok-tengok ora ngenteni maling? Maling kuwi wedi wong rondo.
0: Wong
1: rondo. Lho, wani. Wong rondo ngenteni maling. Dadi maling ki kudu senepane nek ditakoni mlampah-mlampah ngono kok njut boloko.
0: Ngapusi ya, Kang ya.
1: Iya.
0: Mlaku-mlaku kok bengi-bengi.
1: Ngono. Sapa?
0: Upama
1: sing mlaku kok bengi. Heeh.
0: Ngene kok mlaku-mlaku kok bengi-bengi. Wis, ngono.
1: Lawan ngantuk ngono.
0: Ngantuk kok ora turu.
1: Mas iki kok meh ngomong-ngomong. Gaweane malah rampung-rampung wis di Sumat. Yo. Yo mlaku kae.
0: Aja aja lho Kang.
1: Kok le mlebu dina kae, le mlebu omah kae saka kidul wetan.
0: Pojok A.
1: Ya. Engko disarati merem.
0: Aku.
1: Ya. Angko nek ana wong alok, malu yang maling kowe kudu temlempek wit. Dina iki nase nang wit.
0: Oh iya. Ha,
1: temlempek wit. Engko ora sing do ngoyak ora weruh. Ya ta?
0: Nek ora weruh ora kadani to. Ora weruh yo. Ya ora yo. Ben pamon sing ngoyak iki gebablas ngono nang ke wae kowe pokoke ya to.
1: Ra tok keplok kowe iki kok.
0: Ya.
1: Tak keplok iki lho aku nang kene ngono.
0: Ya ora
1: engko ora diantemi kowe. Kok selat suwe kok selat ora penak ya kok.
0: Ya
1: wis. Wis aja santati ya. Yo.

0: Wah, kok jane omah sedina iki ora kaya adate iki. Adate iki cok bocah iki ya dodolan mrene. Pirang-pirang kok iki kok rumangsaku kok ya seje karo adat-adate kok wis sepi. Larak tenan to iki mesti aku wis. Lah wingi wis di anu lah kok teko meneh. Neli. Lah. Lah wong ya agi brai. Kok aku kok munggat manggut ngapa kowe kok. Kene rene. Kowe tak kon jaga omah ngene nek ngopo-opo. Lah wong kowe iki ya anu nglintek wae. Neli. Kok nek nang wong jaga. Wah, kowe iki tak ingoni samendina. Lah, jegok. Ora ngopo kok jegok kowe. Ana ngopo? Lah. Ngati-ati ya wis. Wong kire kok ngati-ati ki lah ya wis. Kowe tak pakani barang kok ya. Wah, wajan aku ngojo ngisen sih. Lho. Iki lah. Jan wis ya wis ning tak kena tak kanca. Lah gek aku omah memang semene gedene omah semene gedene mengisine mek aku karo Neli tok anggereane kok wis mesti bengok-bengok ora ning apa-apa jegok. Ra ya nek nang wong jegok ngono kok ora apa-apa kok jegok kok get-geti atiku to. Jaga ning arep lawang kono ngono ora ning apa-apa. Nono apa-apa kok ora tau. Nguak-nguak. Anggere bayane kuwi aku wis ngantuk. Wah, wis ben tak turu kene wae sing nggon sepi.
1: Ancor iki pateni mati. Dagangane mung jukir.
2: Ganggu-ganggu kowe iki kok aja-aja karo aku to.
1: Wis iki. Sing gemah wis turu. Endi ra? Wis turu.
2: Mau kaya jeng omong-omong iki.
1: Omong nang njen mak grobiak turu. Endi ra?
2: Iya,
1: turu kaya mau. Heeh. Eh saiki tak wiwitane.
2: Arep mlebu?
1: Lho, piye
2: aku?
1: Lho, tak babahi. Lah mlebu cendela sesah ya, Pakku. Bapak kene iki mpok ya.
2: Iki mpok ya aja iki tok. Iki Kang. Mbok metu kono wae sing anu.
1: Metu nganti kodah ya kok aja omong wae to.
2: Karemu lho nek Senin iki karemu lho aku wis ra anu lho kowe. Wis tok iki wis iki.
1: Wong jujur tae kowe kok to.
2: Sing ngerti aku rak ra gelem to aku ketok
1: kamu. Lah maling jerembukan wae. Kalau mesah, wah, kowe wis medeni aja omong wae dungak
2: sing iki tak sumete kok peteng sumet. Tak nyilih rek
1: ngono. Aja mati tenan iki aku ngetok sumet.
3: Wis. Wis iki entuk berkah sing kuwasa dideni sing bar sok kene. Iki lho, wis jembang.
2: Wah, kowe sing arep mlebu kowe.
3: Aku.
2: Oh iya. Aku?
3: Heh?
2: Aku?
3: Kowe ngenteni kene.
2: Ijen.
1: Kopi ya bang
2: loro kok. Wis tanane. Kamu wasune jegok-jegok. Wasune jegok-jegok.
3: Aku ki tak mlebu. Iya ra?
2: Heeh.
3: Wis salah. Kosek sikilku tak otak-otakne sikil. Maling ki nek mlebu ki rak ora awake sikile. Nyamplok apa nek kira-kira sikile ki wis ora ketara. Wis iki tak mlebu ya. Oh. Biar cil diri ya.
2: Ya. Wis. Weh. Duh, wah kok petenge kaya ngene iki kepiye? Kang. Kang. Ning jopo wis-wis ya ora wani aku. Kang. Weh, ra jan nek ora mlebu aku gek metu ngendi iki mau. Nah, lah kae sing turu sing di omah ya cah kok. Kepenak men. Mas. Mas. Mas.
4: Hah?
2: Anu nyambur rae, Mas.
4: Halo.
2: Nyambut rae.
4: Baik, ya wong kuwi.
2: Kula.
4: Loh, nyawuk rae kula sapa?
2: Maling.
4: Loh.
2: Nggih. Ajeng ku ngobori ini peteng banget nyambut rae.
4: Iki sapa kuwi?
2: Nantangi to wonten.
4: Loh, kowe iki sapa?
2: Lah maling kok sapa-sapa?
4: Loh, iki kok maling kok lek manut wae.
2: Kula niki maling tenan Maido to, mangane maido kula
4: kok. Ora ono maling kok buka jeng di omah iki gek.
2: Lah sampeyan turu ya kepenak. Ngapun ket wau.
4: Kowe iki anjile rek.
2: Nggih.
4: Tinggo apa?
2: Nyu metobor niki.
4: Lho, aku dadi kowe anjile apa dene?
2: Lah engko madang iki kok sampeyan kok.
4: Madang apa?
2: Le mlebu niki wau niku lho sing lawak niku sing jebul.

Radio Pamiyarsa Sosok Tresno, pamidangan Pro 4 RRI Semarang, sugeng siang sugeng pepanggian malih kalian Pro 4 RRI Semarang, Radio Pelestari Budaya Penjaga Tradisi, nggih tasih ugi sesarengan kalian kula misal sabda wontening Pro 4 RRI Semarang lan nami kemawon kalau wau sampun sami panjenengan pidhangetaken nggih wontening tabuh setunggal kalau wau wonten Suara Budaya Nusantara nggih antawisipun RRI Pro 4 Jakarta kalian Kupang ngaten nggih kalau topikipun cerita di balik lahirnya kota Soe ngaten nggih mbok menawi ugi saged dados tambahan edukasi ngaten nggih supados tansah paham tansah gadah jiwa nasionalisme ngaten nggih kanthi tepang ugi daerah-daerah sanesipun wonten ing Indonesia ngaten nggih lan sak menika semoga sesarengan malih kalian Pro 4 RRI Semarang kanthi midhangetaken acara Mari Kangen Pro 4 RRI Semarang nggih wonten ing dinten menika ingkang badhe ngaturaken pasugatan gending-gending Jawi anggitanipun Suwargi Kenarto Sabto kula wau sampun ugi panjenengan midhangetaken menika lancaran kinceleng laras lendro pada sanga ingkang miwiti acara Mari Kangen dinten menika lan salajengipun semangga midhangetaken gendhing-gendhing sanesipun menika wonten lancaran tadah mangsa laras pelok padat 6 kalian lancaran akuewo laras slendro padat sanga semangga sugeng laras sugeng midhangetaken.

Wayang minangka lambang. Bathari Durga duinguni salah satunggaling widodari ingkang wewisik Bathari Uma garwaning Bathara Guru. Duk rikala maksih wewisik Bathari Uma sanget dipun tresnani Bathara Guru. Namung tuwing dertah mahanani kekalihipun sami ngesotaken. Uma ngesotaken Bathara Guru hanggadhahi siyung. Bathara Guru ngesotaken Bathari Uma dados raseksi pinaringan nami Bathari Durga. Bathari Durga mapan wonten ing Wanasetra Gandamayit dados sisianipun Bathara Kala ngratoni alaming para lelembut.

Mi pamirsa sutresna salat singipun sumangga midhangetaken lancaran bersih desa laras pelak padat bareng kalian lancaran ketek ogling nikahnya laras lendro padat songo ugi wonten lelagon jago kluruk laras pelak padat bareng sedaya badhe dipunaturaken kalian karawitan candang raos ingkang mbok menawi ugi dados gening-gening panutup wonten ngacara mari kangen dinten menika. Matur nuwun awet kawigatosan panjenenganipun sami, mugi-mugi sedaya ingkang katoraken menika saged dados hiburan ngaten nggih dumateng panjenengan wonten ing siang menika lan sak sampunipun mangke tasih sesarengan kalian kula sumangga sami nyartani sami ngregengaken prodangdut ingkang makin asik ngaten nggih. Sumangga saged dipun siapaken riyen wiwit sami menika lagunipun badhe request menapa ngaten nggih utawi badhe kinten-kinten salah monggo dipun serat riyen. Mbok menawi mangke malah supe malah mboten saged dititip-titip pesen ngaten nggih, salam-salamipun malah mboten tersampaikan. Nah, monggo saged dipun siapaken wiwit samenika lan ing sak menika ugi semoga sami midhangetaken gending-gending kalau wau sugeng laras sugeng midhangetaken. Matur nuwun sugeng siang.

Para sedulur Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha iku aran agama. Agama kinarya kanggo srana maranata jiwa murih dadi janma kang utama. Manjing jroning ati nuntun budi pekerti satemah dadi menungso kang ditresnani Gusti. Mugi rahayu sagung dumadi.

0: menggalihaken Dewi Sinta mboten wonten pungkasanipun. Monggo kula aturi jejogetan ing acara Prodangdut kemawon, nggih.
1: Paman Prahasto, menapa wonten perompak RRI saben jam 3 sonten menika, Paman?
0: Oh, nggih, leres, nggih. Panjenengan mangke saged kintun salam kagem Dewi Sinta.
1: Nanging Sinta menika lewat ten luar negeri to, Paman? Menapa saged mirengaken?
0: Weh, latalah. Wong iki informasine kok ora up to date. Kanthi aplikasi RRI Digital lan website rri.co.id, sameniko RRI saged kapirengaken ing saindenging donya, nger.
1: Weh, latalah.

Kepingin dadi pemimpin sing santoso nganggo watake bumi. Bumi ku santoso lan tansah menehi panguripan. Semono dadi pemimpin kudu santoso lair lan batine, kudu duwe adek-adek lan bisa ngatur panguripane.

Kanthi selawat menika mugi-mugi kita sedaya tambah emut dumateng Allah SWT. Emut anggenipun bilih kita gesang wonten ing alam donya punika akhiripun badhe kundur wangsul dumateng Allah Taala. Pramila kanthi emut anggenipun wangsul dumateng Allah punika saged ndandosaken tambah giat anggenipun ngibadah dumateng Allah Taala. Shalawatipun tansah kunjuk dumateng Rasulullah Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga para sahabat umatipun termasuk kita sedaya. Mugi-mugi pikantuk syafaah fiddini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Para pamirsa ingkang minulya, bilih tiyang punika anggenipun gesang wonten ing alam donya punika nggih kadang susah, kadang nggih remen. Kadang pikantuk kenikmatan sak kosok wangsulipun nggih kadang-kadang pikantuk ingkang boten nikmat. Sedaya perkawis kala wau ing punika napa ingkang sae, napa ingkang boten sae, punika sedaya nggih punika ingkang dipun wastani ujian saking Allah Subhanahu wa taala. Dados ujian punika saged arupi perkawis ingkang nyekecaaken lan saged ugi perkawis ingkang boten nyekecaaken. Ngendikanipun Allah wonten ing surat Al-Anbiya ayat 3:30. Kulu nafsing dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khair fitnah wa ilaina turja'un. Sarupaning badan mesti ngrasakake mati, lan ingsun Allah nyoba marang sira kabeh kanthi ala lan becik. Wusana ing tembe sira padha dibalikake sowan marang ngarsane ingsun ditimbang Allah lan becike. Para pamirsa ingkang minulya, pramila punika anggenipun kita gesang wonten ing alam donya punika saestu ampun ngantos kesupen dumateng Allah. Kenikmatan ing alam donya punika ampun ngantos ndadosaken kita mboten emut dumateng Allah Taala.

mulya. Dados punika kanthi tetembangan syair punika ngemotaken kita anggenipun kita gesang wonten ing alam donya punika saestu ampun kadelarung-delarung anggenipun ngraosaken nikmatipun donya. Sebab kenikmatan donya punika saestu ingkang saged andadosaken manah punika kesupen dumateng Allah dados atos. Dados teng alam donya punika tiyang nak kathah anggenipun guzunipun ning sekedhik anggenipun nangis punika mengke badhe dados tiyang ingkang rugi. Pramila sakasa wangsulipun tiyang ingkang iman punika anggenipun guzu bingah wonten ing donya punika namung sekedhik ning kathah nangisipun dumateng Allah Taala. Menawi pikantuk nikmat kanugrahan saking Allah, tiyang ingkang iman punika nangis dumateng Allah. Artosipun pundi nangisipun? Duh Gusti, mugi kanthi kenikmatan kanugrahan ingkang panjenengan paringaken dumateng kula punika, mugi-mugi handa dosaken tambahipun nikmat kawula emut dumateng panjenengan, mboten kesupen dumateng panjenengan. Menawi pikantuk rejeki ingkang kathah, oh saged nanjakaken rejekinipun wonten ing merginipun Allah SWT. Lah punika tiyang ingkang iman. Dados nangisipun rikala pikantuk kanugrahan kenikmatan, nika nyuwun supados saged syukur nikmat dados tambahipun ngibadah dumateng Allah. Ning sakasa wangsulipun menawi nembe pikantuk ujian ingkang boten nyekecakaken, piyambakipun sabar. Sabar kanthi punika tiyang ingkang iman punika pikantuk mergi ingkang kalih dumateng swarganipun Allah. Arupi rikala pikantuk nikmat saged syukur dumateng Allah, rikala pikantuk musibah punika sabar. Sabar anggenipun nampi ujian saking Allah punika saged napa hangantaraken tiyang punika mlebet swarganipun Allah. Lan syukur nikmat anggenipun pikantuk nikmat saking Allah tambah ngibadahipun punika nggih saged hangantaraken piyambakipun wonten ing swarganipun Allah SWT. Sebab punapa para pamirsa ingkang minulya, menawi kita pirsani kahanan kawontenan wonten ing sekitar kita punika kathah tangga-tangga, kathah sederek utawi tiyang sanes nggih, mun pikantuk kanugrahan sing sekeca, gaweane yo mapan, dadi pegawe negeri, wektune salat ayo salat, malah jawabane wah kula tesih repot to Pak, mengke mawon kula badhe salat namun pensiun. Lah dalah wis pensiun, nggih saniki jamaah jawabipun wah repot momong putu. Wah, lah terus badang putune wis gedhe, nggih saniki ngaji saniki jamaah. Alasane pun wah sukune kula nggo mlaku pun kangelan Pak Yai, nika dengkule nggo mlaku pun padhing reketek-reketek, nak nggih sujud mboten saged, sikile slonjor mawon. Alasane wonten nggih mawon. Nah, kados ngeten punika. Niku termasuk tiyang ingkang mboten syukur nikmat dumateng Allah SWT.

Pramila punika kanthi kawontenan kahanan kados ngeten punika para pamirsa. Dados kita dipun pirsakaken dening Allah paningal saged mangertosi wo punika wonten tiyang sing dosami umben-umben klenger akhire mati. Ana sing ditangkep polisi sebab saka narkoba. Wis dikei jabatan karo Allah dadi DPR yo malah nggo maksiat. Kayi pejabat ya malah dienggo korupsi, niku termasuk diuji kali Allah SWT. Nah, pramila kanthi punika diemutaken supados enggal wangsul mertobat dumateng Allah Taala. Lah kita ingkang boten nindakaken perkawis kados ngeten punika, punika syukur dumateng Allah. Alhamdulillah do Gusti, kanthi welas asipun panjenengan kawula mboten nindakaken perkawis Allah kados ngeten punika, perkawis ingkang jenengan bendu kados ngeten punika. Matur suwun do Gusti, mugi panjenengan tansah bimbing kawula keluarga kawula njagi saking perkawis-perkawis ingkang mboten sae perkawis-perkawis ingkang jenengan bentuk kados punika molimo lan sak panunggalanipun. Punika tiyang ingkang iman dados ayatipun Allah, punika saking Allah punika wonten ingkang muhkamat, wonten ingkang mutasyabiat. Teng surat Ali Imran ayat 7 wonten mriku. Dados enten sing tersirat, enten ingkang tersurat. Dados kawontenan kahanan wonten ing donya, wonten sing do maksiat niku termasuk ayat-ayatipun Allah sing nyata kangge kita. Supados nopo, supados kita saged mendhet pelajaran, iktibar. Sehingga ampun ngantos kita nindakaken perkawis ingkang Allah larang kados ngeten punika. Nah, menawi pas kita saged nindakaken salat wonten saten menika, pas saged mirengaken ngudi kasuwargan, lajeng syukur. Alhamdulillahirabbil alamin, do Gusti, kula ngaturaken agunging panuwun ingkang tanpa pepindhan. Sebab kanthi rahmatipun panjenengan, kula sakmenika saged salat kanthi berjamaah. Alhamdulillah. Duh Gusti, kula nyuwun rikala semanten salat-salat kula mboten nate berjamaah utawi nate kula tinggalaken. Astagfirullahalazim. Lajeng imut. Dados pas nindakaken punapa punika, pas saged nindakaken dawuhipun Allah dipun syukuri, lajeng imut rikala semanten tansah nglirwakaken dawuhipun Allah Taala. Kanthi punika, lah tiyang ingkang sekedhik anggenipun ngguyu ngeguyu wonten ing donya lan ngatah-ngatahaken anggenipun nangis, pramila punika tiyang punika termasuk tiyang ingkang bejo badhe dipun lembutaken manahipun. Kados ngendikanipun Allah wonten ing surat At-Taubah ayat 82. Fal yadhakum qalilaw wal yabku katsira jaza'am bima kanu yaksibun. Mula dheweke padha guyu setitik lan nangis kang akeh minangka piwalese laku kang padha ditindakake. Lah dados ayat punika ngemuraos prilakunipun tiang-tiang ingkang iman punika anggenipun gesang wonten ing alam donya punika kathah anggen nangisipun, ning sekedhik anggenipun ngguyu bingah-bingah wonten ing donya. Wonten ing surat Al-Isra ayat 18 lan 19 ingkang artosipun mekaten, sing sapa nyuwun ganjaran ana ing donya, dadi wong sing pengin kadunyan punika, yekti ingsun maringi miturut kersaning sun marang wong-wong kang ingsun kersakake. Dene besok ana ing akhirat ingsun wis ndadekake neraka jahanam dadi cawisane dheweke. Lan dheweke banjur mlebu ana ing kono kelawan diasorake lan didohake saka rahmate Allah. Dene sing sapa nyuwun ganjaran ana ing akhirat lan dhewe iku nindakake pegawean kang tumuju lan mikolehe ana akhirat, tur percaya marang Allah, wong-wong kang mengkono mau
kang lakune bakal ditrima dening Allah Subhanahu wa taala. Para pamirsa ingkang minulya, wonten ing ayat 18-19 punika wonten kalih gulungan. Allah paring pituduh dumateng kita nggih punika ingkang sepindah gulungan sing namung nyuwun donya kemawon. Kados ingkang kula paringi conto niku wau, wis digawe kepenak uripe ning donya ning kon ngibadah ora gelem alesane ana wae engko nek wis pensiun, batang pensiun repot momong putu batang putune wis gede, repot sikile wis ra iso nggo mlaku akhire kados ngeten punika. Lah niku wong sing rugi. Wong sing namung jaluk donya tok nggih niku ning donyane niku mboten kangge ngibadah dumateng Allah, syukur anggenipun pikantuk nikmat, pramula Allah sampun nyawisake neraka jahanam, dheweke bagi diasurake dening Allah badhe didohake saking rahmate Allah. Ning sakoso wangsulipun golongan angka kalih sing golongan sing bejo sing slamet yaiku sing nyuwun ganjaran ana ing akhirat lan dheweke anggenipun nindakake pegawean rikala ing donyanipun tansah ngestokaken dawuhipun Allah. Dados ning donyane punika ya nyambut gawe ning mboten kesupen kalih Allah. Ya nyambut gawe wektune salat ya salat, ngoten mboten kok lali. Akhiripun sibuk lenggo nyambut gawe mbadang ngono lali salat. Badang wisbar terus akhire loro, ambas loro, lagi kelingan karo Allah, diimutake kalih Allah kados ngeten lah. Namun diimutake nembe kemutan, astagfirullahaladzim, duh Gusti, kula nyuwun pangapunten sampun kesupen dumateng panjenengan, jenengan paringi sehat, mboten kula ginakaken kangge salat, kangge ngaji, kangge ngibadah dumateng panjenengan. Astagfirullahaladzim. Dados nyuwun dumateng Allah kados ngaten.

badhe kepanggih kalih widodari. Dadi wong ning donyane nggih nyambut gawe ning mboten lali anggonipun salate, punika Allah sampun nyapaken papan panggenan arupi kenugrahan surga. Kados ngeten punika. Para pamirsa ingkang minulya, pramila punika wonten kahanan ing alam donya kados ngeten punika, saestu monggo dipun wangsulaken dumateng Allah bilih sedaya nikmat punika saking Allah, ning menawi wonten ingkang boten nikmat punika sebab saking salai awake dhewe. Ma asobaka min hasanatin faminallah, wa ma asobaka min sayiati famin nafsik, wa arsalnaka linnasi rasula wa kafa billahi syahida. Samubarang kang becik kang tumantuk ing sira iku sejatine saka kersane Allah. Dene samubarang kang ala kang ngenani sira lahire merga saka awakira dhewe. Muhammad, ingsun wis ngutus sira ngrataake dawuh marang para manungsa. Dene tepira dadi utusan iku cukup disekseni Allah piyambak. Dados wonten ing ayat 7 surat An-Nisa punika ngemuraos dumateng kita para pamirsa bilih sedaya perkawis ingkang nikmat, perkawis ingkang sae punika saking Allah Subhanahu wa taala. Ning sak kosok wangsulipun nak ana perkara sing mboten ngenakake, ana samubarang kang ngenani awake dhewe sing mboten ngepenakake niku sebab saka salahe awake dhewe sing mboten purung taat dumateng Allah Subhanahu wa taala. Punika para pamirsa, dados ampun ngantos anggenipun kita napa gesang wonten ing alam donya punika saestu mboten emut kalih Allah Subhanahu wa taala. Kanthi punika mengke menawi kathah anggenipun kesupenipun pramila Allah badhe ngimutaken perkawis arupi ingkang boten nyekecaaken. Lah sakderengipun ngaten punika supados sedayanipun punika saged napa dipun wastani nikmat, supados rikala pikantuk kenikmatan saking Allah nggih tansah syukur ning sakoso wangsulipun menawi pas nandang ingkang boten sekeca punika sabar dumateng Allah Subhanahu wa taala kanthi panyono ingkang sae, artosipun husnudzon dumateng Allah. Dados ampun ngantos suudzon dumateng Allah nak kahungan panyono ingkang boten sae punika sejatosipun badhe pikantuk kenikmatan kanugrahan ning gandeng panyono dumateng Allah mboten sae akhiripun kenikmatan kanugrahan ingkang badhe dipun paringaken kala wau mboten sios akhiripun dipun jabel kalih Allah malih. Ngaten punika. Para pamirsa ingkang pinulya, dados wonten kahanan-kahanan arupi kejadian-kejadian wonten ing sekitar kita punika saestu bilih Allah badhe paring kenikmatan dumateng kita supados kita kathah emut dumateng Allah. Kanthi emut dumateng Allah fa insyaallah mangke badhe pikantuk kabungahan nan ampun ngantos sedih menawi wonten keinginan anggenipun kita suwun dumateng Allah kok nika kados kepinginan kala wau mboten kita tampi kados ngeten punika. Surat Al-Hadid surat angka 57 ayatipun 23. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim likaila ta'saw ala ma fa

أَتَاكُمْ وَلَا تَفَرَّحُوا بِمَا أَتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ. Supaya sira aja padha sedih anggetuni barang dunya kang sira ketilapan, lan aja padha bungah nganti lali marga katekan karepira. Allah iku ora remen wong kang gumedhe merga oleh dunya sing akeh. Mekaten para pamirsa, dados ayat punika ngemutaken dumateng kita supados ampun kadelarung-delarung anggenipun sedih wonten ing alam donya punika. Sedaya punika saking Allah, kita wangsulaken dumateng Allah kanthi sabar lan tawakal, fa insyaallah badhe pikantuk kenugrahan kenikmatan ing donya ngantos ing akhirat sakmangke. Amin amin ya rabbal alamin. Usana subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa adzubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: nalika iki jaman saiki kok apa-apa sarwa cumawis. Ayo wis kepiye meneh warga RW kene iki RW Papris iki tansah rukun, ora ana sing cecengilan. Apa meneh nek bengi-bengi do lungguh ning Cakur ngono kuwi gaweane wis rampung karo miyarsake RRI. Wah, jan dadi kanca sewengi tenan. Apa meneh iki RRI iki arep ambal warsa kaping 81. Ra ya ngono ta, Dik?
1: Iya.
0: Nah, kuwi rak ya awake dhewe iki saiki jamane jaman maju. Ngrungokke radio sing konvensional ya mbok panjer wiwit buka siaran nganti tutup siaran to kae. Kadang-kadang malah sampean wis sare sik radione wis tutup siaran ora mbok pateni saking tresman namu karo RRI, ra ngono ta?
2: Ayo, kadang ngene di Mas. Masalahe nek biyen biyen kuwi kan sering saka esuk bali esuk meneh.
0: Iya.
2: Saiki wis mong sampai tengah wengi. Dadi nek kebablasan turu ya wis. Biasane ngrungokke radio, saiki radione ngrungokke ngorokku ngono.
0: Ya iya, sing mulai praktik kae Mbah Patmo kae. Nadyanto piyai sepuh ketoke anu gaptek. Nang aku mbake iki miyarsake RRI nggo RRI digital. Wah, wow, website rri.co.id. Wah, wow, mbon dina kae. Esuk ngene kadang-kadang nganti lali dahar bareng.
3: Ora usah mbombong koyo.
0: Mulai wae nganti guru kaya ngono kae.
3: Tapi sing penting kuwi aja mbombong kok ngono. Nek dirungokke wong liya.
0: Alah wong ora apa.
3: Tuwek-tuwek kok kaya canom.
0: Mbah, kula niki dalu niki nganu nyuwun pamarayogi panjenengan, jenengan damel ke unjukan riyen. Mangga menika wonten tamu.
3: Kira-kira ki unjukane apa?
0: Lho, langge susu jahe wis anggo nggih cocok.
3: Kopi?
0: Nggih.
3: Kopi susu?
0: Ya, dipilihke, mangke.
3: Ya wis, tak aku takmu.
0: Ora wurung nawani warna-warna ngono kene ning banyu putih lho dhek ngono nggih.
3: Lah, kene menika tak kei roti.
2: Ora ngono di Mas.
0: Piye?
2: Biasane iki Mbah Fatmo kuwi piye es teh gula batu kuwi es teh gula batu ki omongnya akeh ditir ametu
3: lha kuwi padha sengkring

0: Nah, iki mau Kang Ronggung kuwi Mars Angkasa Wanereri nggunakake Tri Prasetya minangka landasan utama. Ayo dalam bekerja. Ngono dadi awake dhewe iki ya minangka pamiyarsa RRI ya. Sing setia iki ya kudu ngerti rakitan sithik utawa rong sithik. Lah ngono to kan?
1: Ana iso ya sing akeh.
0: Oh iya.
1: Sithik
0: iki. Ora akeh iki mbludak Kang nek kaya Mbah Fatmo perang kuwi lho wingi ku arep ngunjuk aku sak gelas cilik wae sampeyan sak barang mbludak.
1: Oh model kaya supasup ngono kae to. Ana akeh malah dadi menuntung ning dhuwur dadi mang apa kuwi? Mangkoke dadi melentung.

0: pirang tahun iku ra ketok saiki njedol. Aku wingi iki
1: justru ngagetke. Kok iso tekan kene opo isih urip to?
0: Ngono ki lho. Wingi iki anu e dhek tak takoke kanca, Kang Met kae kok ngangene ora wis suwe ora ning studio ning cakrukan. Wis bar nyatus ngono. Jarene bar nyatus mantune, dhek iki bar mantu ngono.

0: sepeda ngangge panjenengan iku kula kinten iku gendis. Jebule niku.
1: Gambir.
0: Kok iki kok ya lha. Sarem uyah terus ngapunten mbok bilih rasaspun benten kaleh gane Mbah Siman.
2: Mulane kok rasane ngoten nggih mawon. Rasane kepengidulen.
0: Lah kula kinten panjenengan tiyang

0: ayo sama-sama bicara melalui RRI begitu Pak.
1: Nggih, ngaturaken nggih
0: panuwun. Niki sajake kula niku kok wis rada mliyeng-mliyeng niki wawon.
1: Menika anu wonten gedhang godhog, telo godhog menika gandeng wektalipun sampun telas menika kula aturaken panjenengan kangge di asta kondur nggih Pak nggih menika nggih oleh-oleh kacang nggih namung dusun ngeten menika masakanipun. Matur.

0: Waduh, waduh, waduh. Lah kok jebule anakku wedok pinter nembang tenan, Nduk?
1: Kulo dereng saged nembang, Pak. Nanging kulo kepengin saged.
0: Nek ngono, opo ayo. Latihan supaya bisa dadi sinden tenan, Nduk. Ayo.
1: Ah, mbok kulo ora diisin, Pak, menawi saged nembang.
0: Apa sebabe?
1: Amarga wingi kulo nonton wayang, sindene kok ngadeg lan joget-joget. Banjur disawer karo wong sing nonton, Pak.
0: Wah, kuwi ora bener, Nduk. Sing jeneng sinden kuwi lungguh lan nembang. Ora ono sinden kok joget-joget.
1: Lho, nanging kok dadi siji sak panggung karo dalang, Pak?
0: Iya. Amarga wayang saiki kuwi ora mung ngandharake lakone nanging yo hiburane, Nduk.
1: Sejatine sinden kuwi sing kepiye apike, Pak?
0: Sinden kuwi kudu bisa ngerti apa surasane tembang-tembang.
1: Dados menawi kula dados sinden menika, kula mboten namung nembang nggih, nanging sinambi sinau kawruh.
0: Iya jelas kuwi cetha, Nduk.

0: Sing nonton wayang kok ora rame ta?
1: Lah nek kepengin rame ya nonton bal-balan wae. Mergo wayang kuwi ora mung kanggo tontonan ning ya kanggo tuntunan le.
0: Lah ning nek bahasane angel cah nom ya ora mudeng to, Pak.
1: Aja wani mergo gampang, aja wedi mergo angel. Kowe ajar bahasa Inggris sira angel to. Ning ra tetep berusaha
0: supaya ngerti basa wayang sing angel piye, Pak?
1: Aku tak takon kowe. Nek kepingin warek wetengmu, carane kepiye le?
0: Yo mangan to, Pak.
1: Alah yo padha wae. Ngelmu iku kelakone kanthi laku. Dudu ngelmu iku kelakone kanthi tuku le.

0: iki to gerakane. Mulane aku ora iso-iso. Lah ya.
1: Kayeni lagi gladen gambyong tak parah nih ya. Benowo aku iso melu gladen bareng.
2: Yen, bu aku melu sisan.
0: Din, bu ayo. Malah seneng aku ono kancane gladen. Awakmu ya seneng gambyong to, Din?
2: Seneng banget. Saiki ngenen.
1: Kepiye nek Caca nom kaya awake dhewek ngene iki kudu seneng kesenian tradisional. Kemongko gambyong iku uga kalebu kesenian tradisional sing kudu diuri-uri.
3: Gambyong kalebet salah setunggaling kesenian tradisional ingkang kedah dipun uri-uri lan dipun rembakakaken kados dene kesenian-kesenian tradisional sanesipun murih saged lestantun ngantos pungkasing jaman.

sugeng dalu pamirsa sutresna budaya lumantar perumpat RRI Semarang dalu menika kepareng badhe kaaturaken gending-gending Jawi ing acara kleningan Sukarna sesarengan kalian kula Puntono langen kukila. Pamirsa ketawang pambuka kala wau sampun kaaturaken dening para kadang karawitan studio RRI Semarang. Lan mugi-mugi rantaman gending-gending Jawi menika mangke saged nglibur lan grencangi ugi panjenengan wonten ing dalu menika ingkang katemben wungon ngayahi karti. Mugi-mugi pakaryan panjenengan enggal sanget karampungaken lan nuwuhaken berkah kagem panggesangan panjenengan. Ewatene ingkang sampun sumene utawi istirahat sugeng layah-layah kemawon tertamtu kadosa pundi kawontenan panjenengan sak menika perumpat RRI Semarang tetep nglipur manah panjenengan ngantos mangke dunggap tabuh 11 dalu gending-gending karawitan Jawi kaaturaken. Pamirsa, gending ingkang sepisan menika badhe kaaturaken lobong gending ketuk kalih kerep minggah sekawan kalajengaken ladrang kembang PP nuli ketawang Sri Kacaryan Slindro Manyura. Semoga dipun miyarsakaken sarengan lobong gending ketok kalih kerep minggah sekawan utawi mintah minggah juru temung kalajengaken ladrang kembang PP nuli ketawang Sri Kacaryan Slindro Manyura.

Sutrisno Purwempat RR Semarang gending ingkang sepisan sampun kaaturaken nggih kala wau pasugatan lobong gending ketuk kali kerep minggah kinandi juru temung kaseling kusumastuti kalajengaken laterang kembang pepe nuli ketawang Sri Kacaryan terus serpek sampak suwuk waduh canggepipun cih menika monggo menawi wong wonten ing cathetan namung gending lobong minggah kusumastuti ngaten nggih mawon nanya pamirsa mugi-mugi budaya bangsa nuswantara menika umumipun lan mirungganipun budaya Jawi tansah ngrembaka lan saged nuwuhaken raos jenjem dumateng kawula muda utawi generasi anem ngaten nggih. Ngengingi onjih menika sugeng dalu dumateng ingkang kala wau dangu menawi gending lobong menika kok wonten ingkang ngendikaaken minggah juru temung lajeng minggah kinanti minggah

sekawan menika kae waduh. Menika janipun jatosipun sanes kula menika nggih ingkang kagungan kawenangan jawab jalaran kula menika nggih. Winates sanget tong nggih. Tos pun dikemawon ning menika sak ngertos kula nggih. Ingga-inggaan gending lobong menika nggadahi nami Kinanti Juru Demung nggih. Ingga-inggaan gending lobong menika nggadahi nami Kinanti Juru Demung ingkang wangunipun utawi polanipun menika Ketuk Sekawan. Mboten benten kalian ingga-inggaan gending Gambir Sawit, Onang-onang, Bundet lan sak piturutipun ingkang Ketuk Sekawan nggih, sak jenis Ketuk Sekawan sak ngertos kula ngaten menika. Mugi-mugi mboten lepat dalaran dalu menika kula dipun rencangi maha guru kula menika Raka Mas Riyadi wonten ing Delik. Wah, matur nuwun sanget menika Kang Mas kula, guru kula Nadianto rumiyin menika mboten asring sanget meguru langsung ning lumantar rekaman-rekamanipun lajeng lumantar wecanipun ngaten menika kula gugu saestu nggih. Mugi-mugi Mas Ri kaparingan bagas waras panjang yuswa ngaten nggih saged nularaken ngilmu-ngilmunipun dumateng para putra wayah lan generasi anem supados piguna ngaten nggih. Lan ugi ngaturaken sugeng dalu ugi Raka Mas Mulyono ingkang lenggah wonten ing Telaga Sari menika menawi rumiyin rawuh wonten ing asrama menika nembe sami tetileman ngoten nggih kulub titahulun padha juga ronggonmu topo nggih rejagat wis ora kuat nampani beratamu. Kula tasih anget lajeng kula pun bonjengaken mriki taun 900-an menika matur nuwun ingkang pungkasan wonten asrama menika kenangan kalian Raka Mas Riyadi menika. Wah, kepareng ingon-ingon kula wambi jaman semanten menika pun pundhut. Wah, nggih. Nggih wasipun Bagas Waras lahir batos Mas Ri sak keluarga tansah rayu wilujeng lan kaparingan gancar ing samukawisipun matur nuwun. Pamirsa, pantun panetah wekdal wonten ing studio menika sampun netahaken tabuh kalih likur langkung kawandasa setunggal menit. Menika wekdalipun gending ingkang angka kalih kaaturaken ngaten nggih. Menika radi nggih arang medal. Wonten pasugatan suluk patet songo jingking katampen ayak-ayakan jingking lajeng ayak-ayakan gadung melati terus palaran dandang gula telutur dandang gula temanten anyar nggih kula bali suluk patet songo jingking katampen ayak-ayakan jingking lajeng ayak-ayakan gadung melati palaran dandang gula trutur tuwin dandang gula temanten anyar laras lindru padhet songo sumangga kapiyarsa sesarengan.

0: kadang-kadang Bogowonto wis weruh menangi kaya ngono kuwi kahanane. Wah, tahun buru iki mesti neng Lowanu. Ngono. Wah, terus aku ngluruk neng Lowanu ngaten iki sapa. Neng Lowanu wah, coba saestu sampe wonten mriko. Klebet iki gedhe pasisiran saking Banten. Pun manunggal teng Lowanu. Kula perangi.
1: Mesti kowe ngamuk, wong kowe wong ampuh, wong digdaya. Boko wulung wong ampuh, gagak lodra yo menang.
0: Mati.
2: Sing mati?
0: Gagak lodra mati, boko wulung mati.
2: Welah,
0: aku ki nek ora mlayu mbok menapa yo mati. Dadi to. Lha kok lajeng njuk wonten loji mriki kok nyucuk panjenengan ki sapa? Ki warga to pripun kersane? Ni tanggo jawab jenengan. Nek jenengan ora ngrondhe-ngrondhe mateni lindu aji ora bakal ana kedadian kaya ngaten iki. Pripun, lah?
2: Ning Bogowulung kalih Gagak Lodra niku mati.
0: Mati.
2: Nek mati malah kepeneran.
1: Lho, kepeneran piye? Kekuatan kok kepeneran?
2: Lho tegese niku ora wewadi-wewadi ing loji lan wewadine kumpeni ora bakal konangan. Ning nek kecekel urip, ora iso dadi parang pitakonaning perjuhit Mataram niku.
1: Ah bener kowe, bener kowe. Dadi upama dheweke iki ora dipateni, ora urung malah mblakake wewadine awake dhewe.
0: Nggih ngoten lho, bangsamu. Coba kono ki ya wis ngerti nek kene iki arep gecak jebul to. Tegal ki wis diancam.
2: Saking sinten niku?
0: Lambo

0: Dewi.
1: Inje kula
0: pun. Sing kok rangkat kuwi rak. Rindu aji ta?
1: Inje.
0: Oh, mate kok rindu aji.
1: Sono ora
0: mate sae.
1: Sampeyan.
0: Sampeyan. Betul kok kok iso
1: minggir.
0: Mate sampe kira. Mengaru men to. Bocah wingi sore kok lek derderke.
1: Sabar bopo sabar.
0: Oh, aku nek.
1: Kok badhe matur miyen.
0: Oh, kemeropo atiku,
1: ha? Injek kemeropo mangke malah mengkis-mengkis lho panjenengan.
2: Upami mboten dipun pepalangi Mayat Dewi sampun kula pejahi wau, Bapa. Sampun kula pejahi Lindu Aji ning tetep dipun pepalangi kalian Mayat Dewi.
0: Tapi piye Mayat Dewi, ha? Tetep kowe mungsuh, ha?
1: Injek namung perkawisipun sak menika mboten kula kalian panjenengan.
0: Lho kok ora karo aku njur
1: piye, ha? Perkawis menika sak menika kula kalian iki warga to, Bapa.
0: Lho kok ngono?
1: Ingkang dawuh nyepeng Lindu Aji menika kiwarga to. Kula aturi nyuwun pirsa.
0: Ora urung kaya dipateni. Sak ya dipateni.
3: Wis. Wis. Ning bener Mayat Dewi. Jenenge Mayat Dewi iki ndalan ngono lho. Mas. Wis saiki kowe meneng wae, aku tak nakoni Mayat Dewi.
0: Ya. Wis loro Lindu Aji nyawang singgah betatung. Cocok dek kaya ngono.
3: Kowe iki meneng aku tak nakoni Mayat Dewi. Pi, saiki kowe matur karo aku.
1: Dawuh panjenengan sampun rampung. Kula sampun saged nyuwanaken Lindu Aji kalian Sulastri.
3: Ya. Es, saiki Lindu Aji karo Sulastri kon maju rene. Are tak takoni.
0: Rasah dikon dilarak wae. Dilarak dijak.
1: Bapak sampun ngatur menika to, Bapak?
0: Saged maju dadak dikon.
2: Maju.
0: Ngono.
3: Lindu Aji. Nggih. Pripun? Kok dadi kowe nang pakunjaran kok lunga iki katmu piye? Hah?
4: Nggih, pancen pun kula karepake kula kudu uwal saking pakunjaran. Pancen pun kula jarak. Kula metu saka pakunjaran.
3: Ha iki upama kowe iki ora mlayu, ora ucul saka pakunjaran, iku hukumamu cetek. Ning gandeng kowe malah mlayu. Haiki saya apa tuh kumam? Eh?
4: Jancane kok kabeh ngarepe kula. Niku kula ajeng dinapake
0: to. Ora pateni. Ora pateni.
3: Nek kowe gelem bloko wawadine negara Mataram, iki mengko enteng. Ning nek ora kowe mesti dipateni.
4: Dadi cetane mung do kepen ngerti wewadine Mataram.
3: Saiki kowe ngeblakke wewadine Mataram.
0: Yo ngono yo kena sak durunge kowe mati saiki bloko. Kekuatane Mataram, wewadine Mataram. Dadi kowe mati kan wis do ngerti. Sepira kekuatane Mataram ngono.
3: Ayo dadi mengko ra yo njero ra bloko nek kowe ngono kuwi.
0: Lah ben bloko sik gak dipateni panjenengan.
3: Ning aja tak omongke. Benteng tenan kowe iki.
4: Nek kabeh niku mung do duwe penjaluk supaya kula ngandhake wewadine Mataram. Nggih, kula saguhi. Wewadine Mataram ajeng kula kandhake.
3: Tenan?
4: Nggih.
3: Oh, tenan, Bos.
4: Nggih.
3: Satriya to. Bagus.
4: Ning kula duwe penjaluk.
3: Walah nek ming dhuwit kuwi aja kuwatir.
4: Dede niku sing kula jaluk.
3: Apa penjaluk?
4: Penjaluk kula niku kula kepengin dianakke tetandingan. Sinten wong lajeng mriki sing dianggep digdaya dhewe? Mengke supaya tanding kali kulo.
3: Akeh.
4: Ah, mengke nek kulo kalah, kabeh pewadining Mataram bakal kulo kandak di teng sampean.
0: Oh, gampang. Kon tandangi mawon ki warga to.
3: Ah, tandangi ya Somat yo ampuh.
0: Lho sing dipilih niku loji e.
3: Hah?
0: Sing dipilih niku sing teng loji e. Lorak ming gayah teng mriki.
3: Ning kowe iki rak ya wong ampuh ngono lho.
0: Lah nggih sampean niku.
3: Aku anu
5: sampun kiwargoto. Panjenengan mboten perlu mangsuli kekajenganipun Lindu Aji. Kula sampun tanggap mila Lindu Aji wiwit rumiyin dumugi wonten ing loji menika panyawangipun dateng kula sampun aweh prakondo mboten sekecok. Mila kula ingkang badhe nandingi Lindu Aji.
3: Oh. Kowe sing arep nandingi Lindu Aji.
5: Nggih.
0: Pak iki.
2: Lha pangapunten Ki Wargoto kula kepareng matur. Yeah. Rene tawanan punika wonten kalih. Lindu Aji badhe dipun tandingi kalian Sudrajat.
3: Ya. Yeah.
2: Menawi wonten keparengipun kula inggih badhe nandingi tawanan ingkang angka kalih menika Sulastri. Kula tandingipun.
3: Ya, ya. Ya, kenal, kenal. Yen ngono Lindu Aji saiki yeah. Tandingmu Sudrajat.
4: Oh nggih. Apike teng pundi? Kula manut teng mriki nggih kena. Kula digaweke papan sing sak mesine kula nggih purun.
3: Piye, Derajat?
5: Kok gendeng to? Kene iki ngloji, papane apik. Kok nggo gelut karo aku ane bongkrah bangkrek. Amun tunjo apa saiki? Metu.
4: Iya.
5: Nek lantar.

0: kowe lindu aji? Heh? Kok ora tanggon wedi kowe? Yo
1: Sudrajat.
0: Ngopo?
1: Kowe aja duweni penganggep yen aku mlayu iki mau kalah karo kowe.
0: Lah wong nyatane kok
1: aku mlayu iki mau pancen tak jarak. Supaya ben aku bisa adu arep ijen podo ijen karo kowe.
0: Oh, ben ora ana wong ngerti.
1: Yo. Sudrajat,
0: piye?
1: Sadurunge aku mbacutke nggonku tetandingan. Sak temene aku bakal duwe rembuk. Rembukku iki wigati banget tumrap kowe.
0: Kok aneh?
1: Yo,
0: kowe iki wong Mataram.
1: Iya.
0: Kowe wis dicekel Maya Dewi dilatihke ning loji kowe arep dipateni karo Ki Wargoto.
1: Pancen wong-wong loji ngertine aku wong Mataram. Pancen tak akoni. Aku kuwi sak temene prajurit Sandi Mataram. Mergo aku kandha ana wigati tumrap kowe, iki pancen aku kepengin rembugan karo kowe. Ngerti yo? Sak temene aku kuwi putra siswane Bapak Tejo Budi, ya wong tuamu.
0: Padepokan Karang Sumilik.
1: Yo. Nah, ngerti yo. Sudrajat. Sak temene abot banget sesangganku. Ning mergo aku kuwi ngrumangsani yen aku dadi siswane Bapak Tejo Budi. Mula perkara iki kepaksa tak tindakake. Jer kabeh mau dawuhing guru. Ngono Sudrajat. Mbok saiki ayu to. Dipikir sing tenan. Apa apike to kowe kuwi melu londo? Ya bener, kowe bisa mulya uripmu. Ning mulyaning uripmu kuwi ancik-ancik kasangsarane wong-wong pribumi. Iki kudu tok pikir tenan.
0: Lindu Aji,
1: ana apa?
0: Tok kira wong sing tok rembuki kuwi nek dudu aku bakal kepencut, bakal katut marangku. Ning aku ngerti. Ya kaya ngono kuwi reka dayane perjurit Sandi Mataram. Nek wis kepergok, wis kecekel dening mungsuh, entek-entekane gawe cara kaya gunemu ning ngarepku iki. Yo rumangsamu aku bakal katut karo rembukmu ngono. Njur aku percaya nek kowe murite Bapa Tejo Budi ing Karang Sumilir, ora aku ora percaya.
1: Oh iya, kowe percaya kena ora kena. Ning kabeh dawuhing guru wis tak kandhakake marang kuwi. Malah ngono. Iki mbok menawa kang pungkasan, aku bakal kandha karo kuwi. Ngono. Sak tenane wong tuamu ya Bapa Tejo Budi. Kuwi wis sedo. Pancen sadurunge sedo tilar weling marang aku ya kaya sing tak kandhakake iki mau.
0: Sedo?
1: Iya.
0: Ora percaya. Apa meneh kowe nganggo rembuk ngandhakake nek wong tuaku wis mati. Ya kuwi sing jeneng perjurit Sandi Mataram licike ning kono kuwi. Arep ngluluhke atine mungsuh njur nganggo cara werna-werna. Ning aku ora bakal percaya.
1: Ya, wis ya.
0: Rembukmu mung kaya ngono kuwi.
1: Lho, tegese rembukku kaya ngene iki tok gatekke ya kena ora ya kena.
0: Aku ora bakal gatekke.
1: Ning kabeh piwelenge wong tuamu wis tak kandhakake marang
0: kowe. Aku ora percaya. Mung gari saiki kowe ngaku kabeh wewadi-wewadi Mataram, kekuatan-kekuatan Mataram ana ngarepe Ki Wargoto. Ayo, mumpung kowe durung mati.
1: Nek pancen kowe bisa mbuktekake, kowe bisa ngalahke aku. Iki kabeh wewadi ing Mataram bakal tak kandhakake. Aku arep tok nggo apa ning loji, aku manut karo kowe.
0: Oh, mati kowe, Lindu Aji.
1: Iya, ya.
0: Iya. Mati, yo,
1: ya,
0: op, ya,
1: ya,
0: op, mati, ya, op, yo, mati,
1: Sudrajat,
0: ngopo,
1: aku percaya.

0: piye tongger, kowe iki kepiye sutrajat? Kok meleset karo penggadange wong tuwa, ha? Piye kok nganti kowe dadi kacelu kepilot dening glembuking kumpeni, ha? Piye tongger? Aku iki dititipi bapakmu, Adi Tejo Budi. Dikon mulang muruk marang kowe. Nanging kok pepuntone malah dadi kowe. Tumindak sing nalisir saka gring kautaman lali marang bangsamu dhewe. Piye, Sudrajat?
1: Bopo?
0: Piye?
1: Inji. Kulo badhe matur kados pundi kemawon. Bopo mboten pitados.
0: Iya.
1: Ning sareng bopo ngendika kados mekaten kulo lajeng emut. Kulo klentu. Kulo klentu ageng.
0: Wah.
1: Kulo nggorohi dhateng diri kulo piyambak.
0: Iya, iya, iya.
1: Kulo nyuwun pangapunten. Saestu kulo nyuwun pangapunten kulo klentu, Bopo.
0: Iya, Sudrajat.
1: Inji.
0: Nek pancen kowe wis seling tenan, Sudrajat, aku lega. Sebab adikku Tejo Budi ya wong tuamu saiki wis ora ana. Lamun kowe isih tumindak sing nalisir saka pawelinge wong tuamu, tak kira arwahe wong tuamu ora bakal bisa sampurna nggone sowane ngersane sing gawe urip.
1: Inggih, inggih. Yen ngaten keteranganipun Lindu Aji sedaya menika wau leres, Bopo.
0: Bener.
2: Kakang Sudrajat.
1: Lindu Aji.
2: Sak temene kabeh sing tak kandhake karo kowe iki mau. Ora ana sing meleset. Pancen kaya ngono welinge wong tuamu marang aku. Nek saiki kowe wis eling, aku matur nuwun banget. Jalaran kowe saiki wis gelem melaku dalan sing bener. Tegese anggon ku nindakake kewajiban tilar welinge Bapa Tejo Budi kowe wis bisa nampa.
1: Iya,
2: aku matur nuwun marang kowe, Sudrajat.
1: Iya, nanging Bapa?
0: Ya ya piye, Sudrajat.
1: Lajeng rening kula sampun dipun ngertosi menawi kula menika dados tiyangipun kumpeni. Aka wontenan kados mekaten kanthi pamancingipun Adi Lindu Aji dateng papan ingkang sepi kados mekaten. Lajeng keterangan sak sampunipun cetha sedaya menawi kula klentu kula lajeng kedah kados pundi, Bapa?
0: Sudrajat, kabeh bisa digandani. Saiki rening kowe wis tinar buka atimu. Ayo wis, kowe ninggalake ngaji Tegal bali manunggal karo kabeh wong-wong ing Mataram sing padha bakal kepengin nundung kumpeni.
1: Inji, nanging sumangga sak mangke sedaya kalepatan kula.
0: Ya, aku kok sing nyuwunke pengenteng-enteng ana ngeso dalem ingkang sira ning Mataram.
1: Matur nuwun, matur nuwun.
0: Ah, jenggo,
3: iki kok langit masa menenggah wonten.

0: izin kalian ditujuh langit.
1: Inje, aku lo melang-melang sangat. Sampun nipun nak Mas Lindu Haji meniko, boten mampir wonten ing Lowanu. Kulo kuatos menawi kulo dateng sampun wonten kedadosan meh mawon meniko wau. Inje perunan kulo Sudrajat tiwas sawit saking astanipun nak Mas Lindu Haji.
0: Neman ingkang wonten ngajengipun kita jolangit meniko ingkang nomo Sudrajat.
1: Sudrajat meniko anakipun Hadi kulo Tejo Budi.
2: Inje meniko ingkang sampun nate kulo aturaken rumiyin meniko paman.
0: Iya.
1: Namun sak meniko sampun tinarbuka manahipun pimenggung monggo panadi Somali anggenipun badhe menggalih. Awit rening mbok menawi Sudrajat nggenipun manunggal kalian kumpeni sampun kepireng wonten ing Mataram rening Adi Menggung Mertolaya menika abdi Mataram kados pundi anggenipun mangke badhe nyuwunaken pengenteng-enteng kalpatanipun purunan kula pun Sudrajat.
0: Inggih. Mangke badhe kula budidaya menapa ing dados panyuwunipun Ki Tejo Langit.
3: Namun ingkang perlu dipun penggalih
1: kados pundi
3: menika lajeng warga tosak kancanipun kados pundi menapa kinten-kinten sampun saged dipun rampungi Lindu Haji?
2: Nggih, kula paman.
3: Kados pundi menapa warga tosak kancanipun sampun dipun rampungi?
2: Nggih, menawi warga tosak kanca kancanipun menika saperangan sampun wonten ingkang sampun dumugi ing pecah. Namun Ki Wargoto menika dereng saged katungkep. Piyambakipun menika majar duka wonten pundi? Kula nggih dereng saged manggihaken.
3: Oh, ning piyambakipun sampun majar.
2: Inggih.
3: Oh, cik. Tegesipun yen Wargoto menika sampun majar, tegesipun boga wonten mriki menika sampun kumplang. Mboten wonten tiang-tiangipun kumpeni ingkang sami mapan wonten ing boga wonten mriki.
2: Inggih. Inggih, namun semanten Paman Sumali. Sinaso piyambakipun menika sampun melajar. Semantena Ki Sumali ugi kula aturi waspada ngatos-atos sampun ngantos piyambakipun mangke lajeng nyimpun kegiatan malih dumugi wonten ing Lowanu mriki malih.
3: Oh, isi.
0: Sak menika ngaten kemawon. Ki Tejo Langit dalasan sampean Ki Sumali.
2: Ih, kados
0: pundi Adi? Rening kawontenan sak nyatanipun sinten Margoto?
3: Wargoto
0: sampun nilar papan riki. Mongko ingkang dipun padosi dening Ki Tejo Langit inggih. Nim-niman ingkang nama pun Sudrajat sampun ngakeni menapa ing dados kalpatanipun. Lan kula sampun saged pinanggih kalian Lindu Haji ingkang sampun ngerampungaken perkawis.
3: Iki.
0: Prayoginipun perkawisipun Lindu Haji badhe kula aturaken wonten ngarsa dalem ingkang sinuwun ngiras pantes kula inggih caos pelaporan anggen kula mbantu Ki Sumali ngrampungi boga wonten.
3: Oh, iki perkawis menika kula sumanggaken wonten ngersanipun Ki Menggung Mertolaya. Nak Mas Lindu Haji,
2: inggih dos pundi Paman Sumali?
3: Surastri menika wonten pundi menika?
2: Kala wau menika piyambakipun menika tetandingan kalian ingkang nami Banu Seto. Nalika kula menika pasulayan kalian Sudrajat piyambakipun menika pasulayan kalian Banu Seto. Nanging duka sak menika sampun wonten kerampunganipun menapa dereng.
3: Wah, nek mboten dipun biantu lajeng kados pundi menika mangke.
2: Wah, iki dos pundi menika Ki Gedhe Pasisiran. Menapa prayogi dipun padosi mangke mbok bilih Sulastri Keragangan rak awakipun piyambak menika saged paring pambiyan.
1: Menawi kula pitados kalian putu kula menika namung menawi karo ban mengsah kados pundi prayoginipun
3: inggih padha sinau.

0: jimat sinuwun.
1: Rindu Aji.
2: Iye, kulo sinuwun.
1: Basuki Suwaniro.
2: Iye, pikantuk berkaso pengestu dalem wilujeng suwan kulo. Sungkem pangabekti kulo kunjuk wonten sandap pepodo dalem.
1: Ingsun tompo. Astawan ingsun kebat marang siru.
2: Iye, matur sembah nuwun.
1: Ono bocah wadon kang isih enom. Ono kang ono ing pengkeriro iku sapa Lindu Aji?
2: Iye, menika naminipun Sulastri. Kini Sulastri, kini maju.
3: Iya kakang.
1: Jenenge Sulastri.
2: Iji sinuwun.
1: Kepernah opo karo siru?
2: Iji menika sederek kulo sinuwun.
1: Iya bener jenenge Sulastri.
3: Kasinggian sinuwun.
1: Miturut pengakone Lindu Aji, siru sedulure Lindu Aji.
3: Kulo sederek tunggal guru kalian kakang Lindu Aji.
1: Sedulur nunggal guru.
3: Iji.
1: Ya, siro ingsun keparangke supaya lungguh kang prayogo.
3: Mangesto akan dawuh.
1: Mertoloyo.
2: Nuwun paring dawuh sinuwun.
1: Naliko semono, siro kang ingsun tuding supaya ngerampungi laladan Bogowonto. Terus kepiye kabul wusananiro?
2: Nyendikani dawuh pangandika dalem. Pangestu dalem ingkang sinuwun. Kula sak penderek para prajurit saking Mataram bantu Ki Sumali. Numpes tiang-tiang ing Bogowonto sampun saged kalaksanan sinuwun.
1: Dadi nggoniro nindakake dawuh timbalan ingsun. Gawe tentrem ing laladan Bogowonto saiki wis rampung.
2: Dan iki mila sowan kula. Nganti Lindu Aji menopo dene Sulastri awit kekalihipun ageng labet-labetipun wonten ing arsa dalem ngerampungi tiang-tiang satru dalem ingkang mapan wonten ing loji Tegal.
1: Siro kepanggih Lindu Aji uga nalika ana ing Bogowonto.
2: Nuwun iki
1: pancen dadya ruhananiro. Mertoloyo, menawa Lindu Aji pancen nalika semono ingsun dawuhi supaya laku sandi mengulon nyetitikake kadang adipati ngendi wae kang isih padha setya tuhu marang panguasane ingsun ing Mataram. Tetelo nggone nindakake karyaning negara Lindu Aji bisa kepanggih sira ana ing Bogowonto. Terus banjure kepiye Lindu Aji?
2: Piye sinuwun kepareng abdi dalem kula munjuk.
1: Iya.
2: Iki dawuh timbalan dalem nalika semanten sampun kula tindakaken. Rening abdi dalem kula kapatah minangka dados prajurit sandi supados neliti wonten ing Banten lan sak kiwa tengenipun. Nggih tetelo kawula dalem ingkang sisih kilen menika sampun kathah sanget ingkang kenging glembuk ipun bangsa Kumpeni. Sehingga kathah kawula dalem ingkang manunggal kalian Kumpeni. Jebul sareng kula sithikaken tiang-tiang sekti ingkang sami manunggal kalian Kumpeni. Namung setunggalan setunggalipun sampun saged kula ngertosi. Malah keporo sampun sami pasulayan kalian kula.
1: Terus
2: iyi
1: wong-wong sekti kang padha sabiyantu kalian Kumpeni bisa sira rampungi apa ora Lindu Aji?
2: Iye sekawit kula imutaken namung piyambakipun boten saged kula imutaken. Kepeksa kula tegel kalian piyambakipun. Dados iye saperangan sampun wonten ingkang dumugining pejah sinuwun.
1: Yen pancen wong-wong sekti tetep atine kaku ngene bakal mbiyantu Kumpeni. Kudu dirampungi. Ning yen isih bisa dipremo iso dipripih bakal gelem sabiyantu marang Mataram diapura Lindu Aji.
2: Piji milo kajeng kula sekawit mekaten sinuwun. Namung tetelo piyambakipun menika sampun kepilut dateng kebiaring donya dados angel sanget anggenipun mulyaken supados piyambakipun emut kados duing wingi uni. Iye kepeksanipun kula tegel kalian tiang-tiang

0: ingkang sami manunggal kalian kumpeni menika.
1: Iya. Pancen kula mangsa kumrincing ing duit kebiaring Raja Brana. Kuwi njalari wong terus mendem, terus wuru temah lali marang bangsa lan negara. Mulane Lindu Aji,
0: piye
1: ingsun nedha nrimo marang sira. Sira wis bisa ngrampungi ing laladan kulut. Sira ngestokke dawuh timbalan ingsun minangka prajurit sandi ing Mataram.
0: Piye
1: mulane ingsun uga kepengin mundhut pirsa sakwise sira mapan ana ing Bagawanta. Bisa ketemu klayan Mertolaya. Apa wae kang wis bisa sira rampungake ing laladan Bagawanta?
0: Piye Bagawanta cetanipun sampun dipun kuwaosi dening tiang-tiangipun kumpeni. Namung sak menika sampun saged kula rampungi sesarengan kalian Ki Menggung Mertolaya. Saha Ki Sumali ingkang tansah manunggal kalian kula. Sak menika tiang-tiang Bagawanta sampun tentrem. Pulih kados duk ing wingi sinuwun.
1: Ya. Ingsun nedha nrimo marang sira, nedha nrimo marang Mertolaya, apa dene nedha nrimo marang Sulastri kang tetelo sak biantu marang sira.
0: Inji.
1: Rama Juru Kiting. Kula sinuwun. Rening sawetawis sampun saged dipun uningani. Menggah manunggaling para kadang adipati, para sekti ing laladan kilen. Yang samun dipun setitikaken dening Lindu Aji. Manah kula sak menika sampun bombong. Bile kekiyatan ing bumi Jawi ngriki samun badhe saya linangkung. Mergi sami nunggil tekad badhe nundung landhite kumpen ingkang mapan wonten ing Jakarta. Milu saking menika. Kula dawuh dhateng jengandika Rama Juru Kiting. Supados suka uleman dateng poro kadang adipati brang wetan menopot ini brang kilen dipun kelempakaken wonten ing pendapi Mataram samangke dipun ajak pirembakan dos punti nggenipun badhe ngadani malih nundung tiang bengkanane ingkang mapan wonten ing Jakarta.
2: Dawuh dalem ingkang sinuwun sak mangke badhe kula tindakaken ngelempakaken poro kadang dipati brang wetan menopo dini brang kilen.
1: Iji,
2: ingkang taksih setya wonten ngarsa sampean dalem sinuwun.
1: Iji,
0: kepareng
1: njun trimo. Iji, iya kepiye? Lindu Aji. Arep muji apa sira?
0: Iji. Menawi wonten kepareng dalem. Ingkang sinuwun Kanjeng Sultan Agung. Sawetawis kula badhe nyuwun lilah. Rening sampun dangu kula menika boten tuwi dateng tiyang sepuh kula ing dusun. Menawi wonten keparengipun kula badhe nyuwun lilah badhe tuwi tiang sepuh kula wonten dusun sinuwun.
1: Sira nyuwun lilah ana ngersaning sun.
0: Inji.
1: Bakal tuwi marang wong atuwaniro ing dusun Gampingan.
0: Inji sinuwun.
1: Ya ingsun paringi lilah sira bali ana ing dusun Gampingan keporo sakdurunge sira bali ana ing dunung ira ing Gampingan.
0: Iji.
1: Ingsun bakal matah sakweneh prajurit supaya nyamek takake ganjaran kanggo sira dimen kanggo oleh-oleh marang keluarga ira ana ing desa Gampingan.
0: Aduh, matur sembah nuwun. Sinuwun menawi ngaten
1: atur nyuwun sedulur ira wadon kang sesile Sulastri terus bakal sira ajak bali ana ing Gampingan. Apa arep sira tilar ana ing Mataram kene?
0: Inggih, estunipun kula badhe matur wonten ngarsa dalem menika lingsem sinuwun.
1: Apa kok dadak isin? Ingsun iki narendra Mataram, kang kagungan panguwasa ing Mataram. Apa sebabe sira dadak isin marang ingsun? Ora perlu isin Lindu Aji.
0: Inggih. Iye sak sampunipun kula menika sampun saged ngrampungaken dawuh timbalan dalem menawi wonten keparengipun pawestri ingkang nama Sulastri menika badhe kula suwun sinuwun.
1: Cedane Sulastri iki pacanganira to Lindu Aji.
0: Inggih badhe kula ajak gesang sesarengan.
1: Mulane maule munjuk nang ngersane ingsun jare menu sederek kok sajak mandek mangu.
0: Injih.
1: Jebul wis sambung ati terus sambung rasa to.
0: Injih sampun sakwetawis sinuwun.
1: Yo. Ingsun ngijabahi marang panyuwunira.
0: Injih.
1: Muga-muga nggonira bakal temantenan klayan Sulastri. Ing tembe bisa tansah manggih kaki-kaki lan nini-nini.
0: Injih, matur sembah nuwun yen ngaten kepareng abdi dalem kula nyuwun pamit
1: badhe
0: wangsul wonten ing kampingan.
1: Ya, ya, ya,
3: semanten ugi kula nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu.
1: Nggonira lagi marang kakung ira.
3: Injih ngestakaken dawuh.
1: Ya ya ya ya.

0: wis lega ta atimu ta? Sing tok karepke wis keturutan. Apa sing tok idam-idamke ya wis kecekel. Ya kowe dhewe kudu wis mupus atimu pancen warsiem ki wis rondo. Ning aku dadi kancamu ki ora kok terus ngendokke pikirmu supaya kowe senajan rondo warsiem kae ki urung ketok rondo. Dasare rupane ayu, pakulitane becik kuning. Lah ya idep-idep kowe ngomong anakku alon ki ora apa-apa, waton ora tok anggap anakku alon dhewe. Wong ya bocahe wong ya ora ana ora apa-apa. Ora malah delak-delek kaya ngono kuwi. Wong kowe iki apa-apa keturutan duit. Senajan karo ndek aku parane wis tok nggo rabi ngono ki ora apa-apa. Aku wis lega lila ikhlas. Wong nom ki nek sedulur tuwa iso seneng atine. Arek ben dawa umure ta? Lho, nek saiki warsiem upama wis ngandhut, kuwi pancen sandungane wong bebrayan kudu ngono, malah kowe kudu matur nuwun karo sing kuwasa. Kok delak-delek iki geton apa piye nek warsiem wis meteng?
1: Lah momong aja akeh. Kancane do mule.
0: Wong ora ana wong sanjan ming wong liwat kae mau ki ora arep rene ngono lho. Kae mau nek ling ngarepan ya akeh wong. Ning ora arep do rene. Wong lende gawe wis mbiyen kok.
1: Ngene.
0: Kae ora kliwatan wis do nyumbang.
1: Kowe tak kabari ya. Meleset karo angen-anganmu.
0: Wis ngerti aku sok Senin ta?
1: Ora, sok Senin ki urung teko.
0: Kok mulak malik toh toh.
1: Pancen iki kaya lomba mangan kerupuk kae kok. Dadi ade ngentuke kok lambene mleset. Wis sesuk somben iki mleset.
0: Kaya nek grameh dingu nang mlebu.
1: Kaya ana kene. Ngene ya ya. Kowe omong ngono ki ra kleru, ora kleru. Pancen aku ngrasake urip bejo mulya. Ya.
0: Ya, aku ya
1: duwe duit. Ndelalae ngesiri wong wedok ya si
0: Warsiem.
1: Warsiem ku ya gelem. Terus tak upakara tak pacak tak dandani ya ketok melenis.
0: Apa ketok lemu gawe omah iki kokean apa piye?
1: Ora, ora. Nek iso malah tak jembarke.
0: Oh. Ha iya wis becik kok dadak kowe isih delak-delek.
1: Ning ana liyane sing tak pikir rak kowe rung ngerti apa sak tenane sing tak pikir sebab aku rung ngomong karo kowe. Nah.
0: Sedulurmu ki mengaku ta. Kowe kepengin ngrabi warsiem aku wis serujuk. Wis keturutan.
1: Ya, kejaba kowe kanca-kanca iki kabeh ya nyengkuyung. Sampun menika sampun pancen dados pepancen panjenengan, Mas.
0: Ya isih mikir sampun. Apa kok dadi?
1: Sampun menawi saged dipun agem kaken-kaken inen-inen. Ngantos guyub rukun jadi dapukan.
0: Ayo. Gotong royong wae udu kok. Pengawake dhewe iki ya nganti kaken-kaken nenen
1: ngono. Guyung ing
0: kono. Ngagem ki sak ayo sak karepe
1: ngene. Nek perkara penyawang ki ora ana cacate. Dasare sing
0: desa ning resik.
1: Resik. Sing lanang ki ya tuwa ning besos.
0: Lha mu besos ya urung pati suwe.
1: Lha dhuwit-dhuwit kuwi.
0: Lha iya dek
1: urung dipari. Ya nglambrat. Ha sing kosale napa? Napa? Aku nyebrak kancane nyile kene kathok
0: tang. Ora dipercaya nek yen saiki malah kepara disebut.
1: Ora bab tak semlan nek tak dol, engko nek nulari. Bengkoyok.
0: Ora ya nyile sing ora bengkoyok.
1: Dadekno pangertenmu ya Le, adikku kriya.
0: Piye ta?
1: Jebul ora kaya panggandraku. Pisaning kelanggengane urip tresnaku kang rembuyung ing antarane warsiem karo Parto. Saiki gerah. Entuk ora dipasake gerah.
0: Entuk. Wong kowe kewedi karo wong wedok kok nek muni lara yang kok nek
1: nesu. Tampek. Loro sambate ngawara.
0: Sing dirasake apa to?
1: Komplit.
0: Yes. Kronis ku ya.
1: Komplikasi.
0: Apa komplikasi ku?
1: Dadi apa-apa lara nyerang nang kono kuwi ana kankere, ana gulane, ana darah tinggi, stroke.
0: Ane ana gulane malane garek ngudak to to.
1: Tau dong nganggo drijin jingkat teh.
0: Wong derung tok pa iki. Ngono iki aja ngapusi aku lho ta. Wong suwene ra apa-apa muni lara-lara apa. Wong ki nek mung keterjang mangsuk angin, ngelu mules ki wis lumrah.
1: Kowe mung arep ngomongke pedinane dudu. Kowe masuk angin triki kiki iki. Kleru.
0: Wong tas ra apa-apa duneke lara nek krungu wonge ya malah nesu. Sehat waris ris ngono kok.
1: Ki lara tenan. Wis memangan wis saras-sarasen. Ditari apa sing dadi kesenengane wis ora jawab. Plus aku golek wong tuwa aku.
0: Kancane dhewe udu.
1: Kesajake.
0: Piye ramalane ki iki entuk tamba apa ora?
1: Rama Suradana.
0: Ya iya pancen Suradana ki Surawani dana ki weweh pancen wani weweh.
1: Badhe nyuwun banyu bening.
0: Terus dipokke gentong.
1: Terus tanpa nganggo gula tanpa teh.
0: Malah sih.
1: Banyu bening kuwi nyuwun tamba kana sambung
0: usada.
1: Sada. Geram napa nak Mas?
0: Darani kuwi sing lara.
1: Ha kuwi kono nek garwa kula ngono.
0: Kok kowe nggawa kowe nggawa fotone ta?
1: Ya wis tak gawane fotone.
0: Nah nek kono anggere ngerti jenenge wis iso nambane.
1: Ning kono ki sing titikane ki anu e alis ki sing nggo titian tombok. Alise pas foto ki dikerek kabeh kaya ula to.
0: Kuwi entuk tombok karo lagi. Patokan alis opo?
1: Wes. Terus yo nah Mas, iki
0: digawani apa?
1: Tak paringi babal.
0: Apa
1: babal? Babal madu kucing.
0: Wes tak tambake apa? Ah, tegese saya bakal entuk tambah.
1: Oke, nggon puser.
2: Marto.
1: Apa yo?

0: Tentang omong ana apa?
1: Gubah ki apa ya?
0: Piye sih warsiem?
2: Apa? Hah? Kae bojomu kae kepiye?
0: Kepiye? Kepiye?
2: Bojomu kae kok wis apa-apa ora gelem.
0: Waduh, apa-apa ora gelem
2: lak ombeni wae ora gelem ngulu.
0: Bali.
1: Wo tenan to larane iki.
0: Kowe iki kok ora tau sambung to ngomong.
1: Aku tak.
2: Kowe iki ora ngerti
1: nek tadi ra ki ya meng ngelu
2: mesti tolong sangen to piye.
0: Tolong dino ki apa-apa manggon.
1: Tong. Manggon ning ra nyewa ora apa-apa. Tambah orang kau yang ngono kita tidak eh bojone wae dadi
0: piye
2: coba tak ngono aku kili kepiye lah aku yem-yem yo ora iso
3: lek karep iki
2: piye
4: aku kriya lali tapi
3: ora aku ora lali
2: oh iki Parto
3: iki simbok ning ndi iki
4: nang jero
2: nang mburi
3: aku wis kangen banget
4: lara tilek iya
3: lara
4: iya
3: tenan pun

0: Simbo.
1: Nek, iki anakmu. Warsiem piye?
2: Bojomu.
1: Iki bojomu.
2: Piye to kok dadi
1: ketaran iki mengko. Anake teko.
2: Iki
1: yenge
2: teko.
0: Aku lindu aja sing
1: to ame-ame pedinane. Iki
2: nang dina yo ngarep-arep kowe kok le.
0: Wis juk digolek ketemu apa juk.
1: Wis sama kene golek
2: kawani bapak
0: lagi wae. Piye-piye mbok sing dirasake kepiye?
1: Kene-kene maju kene tunggu nono.
3: Simbok wis ora bisa ngrasake.
0: Mbok,
1: dikuat-kuat to nyi.
3: Krah kabeh nggih.
2: Nggih sing enam kok ya mboknya apa bune?
1: Bune
3: Hindu Haji.
1: Bune ndak darani ora
3: foto. Aku kangen banget karo kowe, nggih.
0: Ora mung Simbok. Wong sak suwene aku lunga. Kare aku pamit karo Simbok.
3: Njur kepriye saiki kowe le?
0: Dawe Bopo Tejo Budi wis tak tindakake.
2: Ya sapa?
0: Aku ya wis bisa ketemu karo sing jenenge Andoko.
3: Njer ning Andoko kepriye?
0: Ning wong sekawit Andoko kuwi wis tak elingke tenan. Ki ya ora gelem dhewe iki ra kacelu karo wong-wong kulit putih. Saiki manggone neng loji. Ning gandeng dheweke kuwi tak kandhane ora kena. Tak kon bali ning dalan sing bener ya ora gelem ya kepeksa. Aku tegel karo Andoko, Mbok. Dadi saiki Andoko iki wis mati.
1: Oh. Ora ono. Alah, piye lelakon kok kudu kaya ngono malah ngene.
0: Kudu diklaske.
1: Iya, kudu kowe diklaske timbaning kok kowe sing ketaman. Malah ngene tak kabar sisan.
0: Piye-piye?
1: Malih-malih apa jane aku arep goroh karo kowe ning ora bakal iso digorohi.
0: Ono
1: kok. Mbak mungkin wis tak pek.
0: Heh,
1: dadi aku dadi bapakmu kualon.
2: Ning ya sih Parto ora nganggep anakku kualon.
1: Ora to ya anakku dhewe wis.
0: Mesak. Iki lelakon nopo?
1: Aku meh nulung mbokmu mesake meh ngarep-arep kowe, mbok menawa kena kanggo panglipur.
0: Ya ngono kok piye, Mbok?
2: Ning bareng dipek Parto iki
3: iki lho. Ngger.
2: Malah lara, mbok aku ya bape apa dadi maner apa-apa kan bareng dadi bojone Parto kok loro.
0: Yo
3: Lindu Haji.
1: Kowe aja tombak cocokan.
0: Piye, Mbok?
3: Senajan to lek mu Parto ya saiki wis anggepen iki pancen wong tuamu.
0: Yo nek simbok kuwi
3: sule bapak.
0: Oh, nek simbok wis gelem nampa kanan kaya ngono yo. Aku yo nampa kok, Mbok. Ora apa-apa. Paton simbok kuwi bisa seneng
1: agor. Aku yo mula ngene yo. Mbok ne, saiki pikire digawe wening padhang. Gregeta urip, gregeta kepengin nyawang bejo mulyaning anak turunmu.
3: Kang
1: gregeta mbangun balai somah sing kat tentrem bisa dilakoni sak brayat.
3: Pak ne.
1: Kepiye?
0: Iya, iya. Piye, Mbok?
1: Piye, Mas?
3: Kok lawange kan Mbok ya dibuka kok
1: lho, lepet. Wong kae wis dibuka kok. Wis
0: dibuka
1: mangsa
0: Mbok.
1: Gedhege tetelen.
3: Kene ngger aku kepengin ngrangkul kowe.
0: Iya, piye, piye, Mbok?
3: Mbok caket to aku kene lindu ati Pak.
1: Piye, Nyi?
0: Ya ora maitu wong lho. Lho, Mbok.